0: dopamine e insulina.
1: É

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tự do đích thực gắn liền với sự thật và điều thiện.
2: Vatican, trong diễn văn đón nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi nước Mỹ trung thành với những lý tưởng nền tảng về phẩm giá con người, quyền sống, tự do tôn giáo và sự hiệp nhất. Ngài nhấn mạnh rằng, sự cao cả luân lý của một quốc gia được thể hiện qua việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đón nhận huy chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia. Trong diễn văn gửi đến những người tham dự buổi lễ tại Independence Mall ở Philadelphia, Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của đất nước, đồng thời mong muốn những lý tưởng của tuyên ngôn độc lập tiếp tục hướng dẫn quốc gia tiến bước trong hiệp nhất, công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha nhắc lại lời khẳng định rằng mọi người đều được dựng nên bình đẳng và được đấng tạo hóa ban cho những quyền bất khả nhượng. Theo Ngài, xác tín này bắt nguồn từ nhãn quan kinh thánh về con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài nói, chính nơi đây chúng ta khám phá nền tảng của phẩm giá con người, một phẩm giá có trước việc thiết lập bất kỳ nhà nước nào. Đề cập đến quyền sống, Đức Thánh Cha khẳng định đây là quyền đầu tiên, bởi vì không ai bị tước đoạt sự sống lại có thể hưởng tự do hoặc mưu cầu hạnh phúc. Ngài kêu gọi vuông trồng sự tôn trọng đối với sự sống và xây dựng những luật lệ nhìn nhận, bảo vệ hồng ân này từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Theo Đức Thánh Cha, sự cao cả luân lý của một quốc gia được biểu lộ trên hết qua khả năng nâng đỡ, bảo vệ và trân trọng sự sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất và những người mà giá trị của họ đang bị đặt thành vấn đề. Nói về tự do, Ngài lưu ý rằng tự do đích thực không chỉ là khả năng hành động theo ý muốn, nhưng được đặt nền trên khả năng của con người nhận biết sự thật và gắn bó với điều thiện, ngay cả khi phải trả giá đắt. Đức Thánh Cha cũng đề cao tự do tôn giáo, quyền tuân theo tiếng nói lương tâm và quyền công khai tuyên xưng đức tin. Ngài bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận công khai luôn được thực hiện trong tinh thần chừng mực, tôn trọng quan điểm của người khác và kiên trì tìm kiếm điểm chung nhằm thăng tiến hòa bình và hòa giải. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu E Pluribus Unum, nghĩa là từ nhiều trở thành một, một trong những khẩu hiệu đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đồng thời, Ngài phó thác tương lai của nước Mỹ cho Thiên Chúa, nguồn mạch của tự do đích thực và hòa bình bền vững.
2: Các linh mục và giáo dân theo Lefebvre, thủ tục trở về hiệp thông công giáo.
1: Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin gửi đến các giám mục trên thế giới một thông báo về những điều cần thực hiện để đón nhận trở lại những người quyết định rời khỏi huynh đoàn linh mục Thánh Pio X sau hành vi ly giáo dẫn đến và tuyệt thông mới.
2: Để trở về hiệp thông công giáo sau hành vi ly giáo vào ngày 1 tháng 7, sẽ không cần lặp lại kinh nghiệm của các ủy ban đặc biệt như ủy ban Ecclesia Dei trước đây, bởi vì Bộ Giáo lý Đức tin đã thiết lập một thủ tục dành cho cả các linh mục lẫn giáo dân, với sự tham gia trực tiếp của các đấng bản quyền giáo phận và những người đứng đầu các huynh đoàn cử hành theo các nghi thức cổ và đang hiệp thông với Roma. Những chỉ dẫn này đang được chuyển đến các đấng bản quyền giáo phận trong những ngày này qua các tòa sứ thần, như đã được thông báo trong bản ghi chú giải thích do Bộ công bố vào ngày 2 tháng 7. Hòa giải dành cho các linh mục. Thủ tục được Bộ Giáo lý Đức tin áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 quy định rằng một linh mục đã quyết định rời khỏi huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, sẵn sàng đón nhận công đồng Vaticano thứ hai và nhìn nhận tính hợp pháp của nghi thức thánh lễ mới, mặc dù vẫn gắn bó với nghi thức cổ, phải tìm một đấng bản quyền như giám mục giáo phận, bề trên thượng cấp của các hội dòng giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng, các tu đoàn đời sống tông đồ giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng, v.v. sẵn sàng đón nhận vị ấy ad experimentum, nghĩa là để thử nghiệm. Sau đó, linh mục ấy phải tự tay viết một lá thư gửi đến Đức Thánh Cha, trong đó tự giới thiệu và xin được tha các hình phạt giáo luật đã mắc phải vì đã lãnh nhận chức thánh từ một vị giám mục bị mất vạ thiệt thông và ở trong tình trạng bất hợp luật. Hoặc, mặc dù đã được truyền chức thành sự và hợp pháp, sau đó đã gia nhập huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó. Ngoài ra, linh mục phải đính kèm giấy chứng nhận truyền chức linh mục cùng với bản tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó, có ghi ngày tháng và chữ ký. Bản tuyên xưng đức tin tóm lược nội dung đức tin công giáo. Qua công thức gắn bó, linh mục hứa trung thành với Đức Giáo Hoàng và cam kết không công khai chống lại Ngài và huấn quyền của Ngài. Vị ấy đón nhận giáo huấn tại số 25 của hiến chế tín lý Lumen Gentium của công đồng về việc gắn bó với huấn quyền của giáo hội. Đồng thời, vị ấy tuyên bố nhìn nhận việc cử hành thánh lễ theo các nghi thức do Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II ban hành là thành sự và tuân giữ các quy định của Bộ Giáo luật do Đức Gioan Phaolô II ban hành. Linh mục phải nhờ đấng bản quyền gửi các văn kiện gồm lá thư cùng với giấy chứng nhận, bản tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó. Trong thư giới thiệu, đấng bản quyền sẽ bày tỏ sự sẵn sàng đón nhận vị ấy ad experimentum tại giáo phận hoặc hội dòng của mình. Ngay sau khi nhận được các văn kiện từ đấng bản quyền, Bộ sẽ soạn một phúc chiếu tha các hình phạt giáo luật, đồng thời cho phép đấng bản quyền đón nhận linh mục thỉnh nguyện trong thời gian thử nghiệm ít nhất là 1 năm và không quá 3 năm. Khi kết thúc thời gian này, có thể tiến hành việc nhập tịch giáo sĩ.
1: Hòa giải dành cho các giáo dân. Bộ giải thích rằng thủ tục này liên quan đến vấn đề khả năng quy trách nhiệm hoặc mức độ trách nhiệm chủ quan của những giáo dân đã chính thức gia nhập hoặc thường xuyên lui tới huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và nay xin gia nhập sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Thật vậy, việc áp đặt hình phạt đối với các giáo dân thuộc huynh đoàn linh mục Thánh Pio X không thể được tự động suy đoán, nhưng phải được xem xét tùy từng trường hợp. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin viết, vì khả năng quy trách nhiệm đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ và sự ưng thuận có chủ ý, nên những trường hợp có thể chứng minh trách nhiệm bao gồm các giáo dân thuộc dòng 3 của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, các giáo dân thường xuyên tham dự những cử hành của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và chính thức chia sẻ những lập trường tín lý của huynh đoàn. Thủ tục có thể được áp dụng đối với các giáo dân thuộc huynh đoàn linh mục Thánh Pio X đã bị áp đặt hình phạt và nay xin gia nhập sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo bao gồm một hành vi chính thức bày tỏ sự hoàn toàn gắn bó với giáo lý và vâng phục phẩm trật công giáo, dưới quyền tài phán của đấng bản quyền sở tại, người bảo đảm sự hiệp nhất của giáo hội địa phương. Do đó, một giáo dân đã quyết định rời khỏi huynh đoàn linh mục Thánh Pio X phải trình cho giám mục của mình bản tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó, có ghi ngày tháng và chữ ký. Sau khi nhận được các văn kiện, đấng bản quyền sở tại sẽ tiến hành đón nhận giáo dân ấy vào thời điểm và theo cách thức mà Ngài xét thấy thích hợp nhất. Những giáo dân không bị quy trách nhiệm. Văn kiện xác định rằng không được coi là có trách nhiệm những giáo dân chỉ lui tới huynh đoàn linh mục Thánh Pio X vì lý do phụng vụ hoặc thiêng liêng. Những giáo dân mặc dù ý thức về những căng thẳng với tòa thánh nhưng không khước từ các huấn quyền hoặc thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng Roma. Đối với những người thuộc trường hợp này, họ chỉ cần tìm đến một linh mục đang hiệp thông trọn vẹn với giáo hội và quyết định trong tương lai không còn lui tới huynh đoàn linh mục Thánh Pio X.
2: Văn chương mở đường cho sức mạnh của lòng trắc ẩn và cảm thông.
1: Vatican, sau cuộc yết kiến với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Vatican, nhà văn công giáo người Mỹ Finlay khẳng định, văn chương vẫn là phương thế đặc biệt giúp con người nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác. Ông đồng thời cảnh báo nguy cơ biến chiến tranh và bạo lực thành cảnh tượng giải trí, nhất là trong thời đại trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái.
2: Trong cuộc gặp các nhà văn tại Vatican nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nhà xuất bản Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi họ giúp cho con người nhìn ra đôi mắt của người khác. Tiếp nối tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài nhấn mạnh văn chương nuôi dưỡng sức mạnh đồng cảm của trí tưởng tượng. Nếu không có sức mạnh ấy, thì không thể có tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Nhà văn công giáo người Mỹ Finn Clay, người tham dự cuộc gặp gỡ này, đã chia sẻ với báo quan sát viên Roma về vai trò của văn chương trước chiến tranh hiện đại, công nghệ và những vấn đề luân lý ngày càng phức tạp. là một người Công giáo Mỹ từng viết nhiều về chiến tranh và châu Mỹ Latin, Finclay gọi cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha là phi thường. Theo ông, trong bối cảnh nhiều cơ cấu từng được thiết lập để ngăn chặn chiến tranh đang dần bị sói mòn, thì sự hiện diện của một tiếng nói luân lý trên thế giới là điều vô cùng quan trọng. Đề cập đến khả năng của văn chương trong việc giúp cho con người hiểu những trải nghiệm mà họ chưa từng trực tiếp sống qua, nhà văn khẳng định, văn chương vẫn là công nghệ tốt nhất hiện có để giải thoát chúng ta khỏi sự khép kín trong chính mình. Nhờ văn chương, con người có thể nhận ra mối liên kết với người khác, không chỉ với những người đang sống, nhưng còn với các thế hệ trong quá khứ. Tuy nhiên, nhà văn Finclay cảnh báo rằng, công nghệ hiện đại cũng có thể làm gia tăng khoảng cách giữa những người trải nghiệm chiến tranh và người quan sát từ xa. Ông chỉ ra nguy cơ sử dụng những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xen kẽ các cảnh không kích thật để biến chiến tranh thành một hình thức giải trí. Trước hiện tượng này, ông nhắc đến câu chuyện Thánh Agostino kể về một người bạn ban đầu không muốn nhìn cảnh bạo lực tại đấu trường, nhưng sau đó lại bị lôi cuốn bởi sự cuồng loạn của đám đông. Theo nhà văn, công nghệ mới đang tác động lên chính bản tính con người, với cả vẻ đẹp lẫn những khuynh hướng đen tối của nó. Nói về chiến tranh bằng máy bay không người lái và do trí tuệ nhân tạo điều khiển, Finclay cho rằng đây là một viễn cảnh đáng sợ hãi. Nguy cơ lớn nhất là biến những vấn đề luân lý và thiêng liêng sâu xa thành các giải pháp thuần túy công nghệ và duy lợi. Ông nhận định, mỗi khi làm như vậy, chúng ta làm sói mòn chính nhân tính của mình. Theo ông, trách nhiệm của nhà văn, nhà báo và những người sử dụng mạng xã hội là luôn tự hỏi bạo lực gây ra điều gì cho con người, cộng đồng và linh hồn của những người thực hiện nó. Mọi người cần phải đối diện với bạo lực đang xảy ra trên thế giới, nhưng phải tránh biến bạo lực thành một cảnh tượng, biến bạo lực thành một hình thức giải trí. Dù nhìn thấy nhiều điều kinh hoàng, nhà văn Finclay vẫn tìm thấy hy vọng nơi các trẻ em và nơi những người âm thầm phục vụ điều thiện. Ông kết luận, nhiệm vụ đặt ra trước mỗi người chúng ta không phải là đánh bại mọi điều kinh hoàng trên thế giới, nhưng là góp phần đưa mọi sự tiến bộ thêm một chút, làm việc vì hòa bình và yêu thương người lân cận. Như thế là đủ.
1: Đức cha Gassera nói, bạo lực không thể dập tắt hòa bình.
2: Trung Phi, sau khi cha Crepin Matteo Monga bị sát hại tại Cộng hòa Trung Phi, Đức cha Aurelio Gassera, giám mục của Bangasso, đã khẳng định rằng bạo lực không thể ngăn chặn giáo hội tiếp tục loan báo tin mừng và gieo mầm hòa bình. Ngài gọi vị linh mục trẻ là vị tử đạo của công cuộc hòa bình, đồng thời cầu mong hy lễ của cha sinh hoa trái hòa giải và tha thứ.
1: Cha Crepin Matteo Monga, phó sứ giáo sứ Thánh Gioan tại giả tại Gemio, thuộc giáo phận Bangasso, đã bị sát hại ngày 29 tháng 6 trước nhà sứ. Vị linh mục chỉ hơn 30 tuổi, được truyền chức cách đây 5 năm và được biết đến qua sự dấn thân cho đối thoại, hòa giải và trợ giúp những người phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực. Nhắc đến cái chết của cha Crepin, Đức cha Aurelio Gassera khẳng định đây là một thảm kịch, nhưng không được để thảm kịch ấy làm cho tin mừng và niềm hy vọng phải dừng lại. Theo ngài, từ hy lễ của vị linh mục trẻ phải khởi đi từ một thời khắc suy tư đau đớn. Trong đó, yếu tố hòa bình vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Gemio nằm ở miền đông nam Cộng hòa Trung Phi, gần biên giới với Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức cha Gassera cho biết khu vực này đang trải qua những căng thẳng nghiêm trọng giữa các nhóm nổi dậy, quân đội chính phủ và lực lượng Wagner của Nga hỗ trợ chính quyền. Trong bối cảnh đó, cha Crepin đã tích cực chăm sóc những người di tản. Đức cha nói, tại khu vực truyền giáo, chúng tôi đã từng đón khoảng 3.000 người. Ngoài ra, hơn 35.000 người khác đã vượt sông để tìm nơi lánh nạn tại Congo. Theo Đức cha Gassera, cha Crepin đã thực hiện một công việc trung gian hòa giải quan trọng, duy trì liên lạc với các thủ lĩnh nổi dậy, chính quyền và người dân nhằm hạn chế thiệt hại và tìm kiếm giải pháp cho một khu vực đã bị bỏ rơi ít nhất 30 năm. Trước tình trạng này, các giám mục Cộng hòa Trung Phi nhiều lần nhấn mạnh hai con đường cần thiết là đối thoại và phát triển. Theo Đức cha Gassera, đây là hai chìa khóa giúp khu vực có thể sống trong yên bình, dù hiện nay mục tiêu ấy vẫn còn rất xa. Bất chấp khó khăn, giáo hội vẫn tiếp tục gieo hòa bình. Tại hai giáo xứ Gemio và Obo, nhờ công việc của các linh mục, nhiều thành viên các nhóm nổi dậy đã giao nộp vũ khí và tìm kiếm một con đường khác. Đức cha Gassera cho rằng cha Crepin không bị sát hại một cách ngẫu nhiên, bởi các lời chứng đều cho thấy những kẻ tấn công đã chú ý tìm cha. Ngài nói, cảm nhận chung là khi đánh vào cha, người ta muốn ngăn chặn tiến trình kiến tạo hòa bình, muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng tôi không muốn thảo luận và chiến tranh phải tiếp tục. Tuy nhiên, giáo hội sẽ không từ bỏ hành trình hòa bình. Trong thánh lễ an táng ngày 1 tháng 7, Đức cha Gassera đã sử dụng phẩm phục màu đỏ thay vì màu tím hoặc màu trắng, vì Ngài tin rằng cha Crepin là một vị tử đạo của công cuộc hòa bình này. Ngài kết luận, chúng ta không được nản lòng, nhưng phải làm sao để hy lễ của cha Crepin sinh hoa trái hòa bình, hòa giải và tha thứ.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 14 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Có lẽ là trong đời mỗi người chúng ta đều cảm thấy mình đang phải gánh trên vai quá nhiều thứ, nào là công việc, nào là gia đình, nào là những kỳ vọng của người khác, của người thân nữa, rồi những chỉ tiêu mà xã hội đặt ra, rồi cả những tham vọng do chính mình tự đặt ra cho bản thân, phải không ạ? Chúng ta sống trong một thời đại có thể nói là đầy đủ máy móc, công nghệ hiện đại để hỗ trợ, thậm chí là trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng mà con người ngày nay trong mắt có chúng ta dường như vẫn không ngừng mệt mỏi, không ngừng stress, không ngừng cảm thấy căng thẳng, cảm thấy cô đơn, cảm thấy hụt hơi. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dĩ nhiên Ngài không có hứa cất đi những cái gánh nặng của cuộc đời, nhưng mà Ngài ban cho chúng ta một cái lời an ủi, một cái lời mặc khải, một cái lời mời gọi, một lời soi sáng rất đẹp, đó là hãy mang lấy ách của ta, vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Ta dịu dàng và khiêm nhường trong lòng. Khi mà nói đến cái ách thì thật ra đó là một hình ảnh rất đời thường trong bối cảnh xã hội của Chúa Giêsu, nhưng mà có lẽ đối với người thời nay chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, nghe đến chữ ách có vẻ xa lạ, cổ xưa, hoặc là nhiều khi chưa nghe bao giờ, trừ khi nghe Kinh Thánh. Thế nhưng mà dưới thời của Chúa Giêsu thì hình ảnh cái ách thực sự là rất là quen thuộc, bởi vì dân tộc của Chúa Giêsu là một dân tộc sống bằng nghề nông, thành ra hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Cái ách, chúng ta có thể nghĩ đến một cái đoạn gỗ cong mà nó được đặt lên vai của con vật, mà không phải chỉ một con mà là hai con vật lận. Nó thường là hai con trâu, hai con bò. Khi mà cái ách được đặt lên trên hai vai của hai con vật đó thì nó sẽ buộc chúng phải kéo cày, kéo xe cùng với nhau, không làm đơn lẻ được. Và điều đáng chú ý ở đây là cái ách không bao giờ được đặt cho một con vật đơn độc. Xin anh chị em nhớ giùm cho. Ách sẽ luôn nối liền hai con vật với nhau, để trong lúc con này đuối sức thì con kia sẽ nâng đỡ, sẽ chia sẻ cái gánh nặng với nhau. Chúng ta thấy cái con vật được người làm nông họ dùng cái ách để cho nó, chúng nó có thể tương trợ lẫn nhau. Đó chính là cái chìa khóa để chúng ta hiểu lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Đó. Và điều đặc biệt trong lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay là gì? Là Ngài không bảo chúng ta là anh em hãy ráng, hãy cố gắng hơn nữa, hãy gồng mình, hãy cam chịu, hãy chịu đựng cái ách của đời của anh em cho giỏi. Dạ không. Người mời gọi chúng ta, nếu quý ông bà và anh chị em nghe kỹ, hãy mang lấy ách của Thầy, hãy mang lấy ách của ta, tức là hãy mang lấy ách của người, của Chúa. Nghĩa là chúng ta bước vào cùng một cái ách mà Chúa Giêsu mang, để chính người sẽ cùng kéo, cùng cày với chúng ta trên cái thử đất cuộc đời của chúng ta. Thành ra đây không phải là một gánh nặng mà ta phải tự mình vác một mình, mà là một cuộc đồng hành. Chúa Giêsu không đứng trên bờ và ra lệnh chỉ tay năm ngón, nhưng mà người bước vào chung một cái ách với chúng ta, cùng chia sẻ cái sức nặng mà chúng ta phải mang vác, phải kéo, cùng bước đi từng bước trên những cái luống cày trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế mà Chúa Giêsu khẳng định, ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Không phải là vì công việc, không phải là việc phục vụ, không phải là việc tông đồ của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, không phải vì cuộc sống của chúng ta sẽ không có khó khăn, nhưng vì chúng ta không còn phải một mình gánh vác nữa, mà chúng ta đang chia sẻ cùng với Chúa, mà chúng ta đang có Chúa Giêsu cùng vác với chúng ta. Thành thử ra, Chúa Giêsu cho chúng ta cái bí quyết làm sao để có thể cùng vác ách với người, làm sao để có thể vác chung một cái ách của người. Chỉ còn cách là chúng ta làm theo cái cách thức của người mà thôi, đó là hiền lành và khiêm nhường, để cho cái ách của cuộc đời mà Chúa đang vác cùng với chúng ta, chúng ta cần học nơi Chúa. Chúng ta cần học cái sự dịu dàng, dịu hiền nơi Chúa. Chúng ta cần học cái sự khiêm nhường ở trong lòng nơi Chúa. Như chúng ta đã nói, sự dị ách của Chúa êm ái không phải là vì người ban cho chúng ta ít việc hơn, nhưng mà vì người là đấng hiền lành và khiêm nhường. Thành thử ra, dưới ách của một người chủ hiền lành như Chúa Giêsu thì cái việc gánh vác của chúng ta sẽ không bị thúc ép quá sức, không bị làm vội vàng, làm bừa, làm ẩu. Cũng vậy, khi mà chúng ta bước đi cùng với Chúa thì Ngài cũng chẳng đòi chúng ta phải chạy đua, phải hơn thua với ai hết, hay là phải hoàn hảo ngay tức khắc. Nhiều khi chúng ta tự đặt cho mình những cái gánh, những gánh nặng như thế, để chúng ta đòi là phải hơn người này người kia, phải hoàn hảo. Không, Ngài chỉ cần chúng ta để cho Ngài đồng hành với từng nhịp, từng bước của chúng ta, của từng người riêng chúng ta, bằng tất cả sự hiền lành, sự khiêm nhường, sự kiên nhẫn và bao dung của Chúa. Còn khi mà chúng ta tự đặt lên trên vai mình những cái ách như tham vọng, như là sự so sánh hơn thua, rồi áp lực phải thành công, phải được công nhận, thì lúc đó chúng trở thành những cái ách nặng nề, khắc nghiệt và khiến chúng ta gãy lưng mà chả bao giờ thấy là mình đã vác xong cả. Thành thử ra, lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay quả thật là một tin mừng lớn lao cho chúng ta, cho con người của cái thời đại đang sống vội ngày hôm nay. Chúng ta có xe cộ, có máy móc, có AI, trí tuệ nhân tạo, có điện thoại thông minh, nhưng chúng ta vẫn luôn bận rộn mệt mỏi, vẫn thiếu bình an. Có lẽ là vì chúng ta đang vác nhầm cái ách rồi. Chúng ta đang vác nhầm những cái ách do chúng ta tự đặt ra cho chính mình. Những cái ách quá sức, quá nặng, không phải của Chúa, mà là do chính mình hoặc là do xã hội áp đặt. Và ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta đang rất cần những con người biết sống hiền lành, biết sống khiêm nhường theo gương của Chúa Giêsu, nghĩa là những người biết, những người dám buông bỏ những cái tham vọng thái quá nơi chính mình, dám sống chậm lại, dám nhường nhịn, dám đồng hành, kiên nhẫn với nhau, với người khác, với chính mình, thay vì là chỉ biết chạy đua và cạnh tranh. Và đặc biệt là những người luôn ý thức rằng là gì? Có Chúa đang cùng vác với mình. Và mình đang cùng được gắn với Chúa bằng một cái ách, để khi mình mệt thì có Chúa kéo, để Chúa đi trước và mình được kéo đi theo, để tình yêu của Chúa luôn luôn đồng hành và luôn luôn nâng đỡ cho mình. Vâng, chúng ta hãy nhớ tin mừng ngày hôm nay, người Chúa Giêsu sẽ cùng mang gánh nặng với chúng ta. Điều mà chúng ta cần làm là gì? Chúng ta dám để cho người đồng hành với chúng ta, dám bước vào chung một cái ách với người, dám học nơi người về sự hiền lành, về sự khiêm nhường, để rồi tâm hồn chúng ta giữa bao bộn bề của cuộc sống vẫn tìm được một cái bình an đích thực, bình an của một người có Chúa, bình an của một người làm bạn với Chúa. Và đó là ý nghĩa của chữ Kitô hữu. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết đặt gánh nặng đời mình vào đôi vai của Chúa.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp từ đảo Lampedusa của Ý. Đảo Lampedusa là một đảo ở phía nam của Ý và rất nổi tiếng khi Đức Thánh Cha Francisco đã chọn là một nơi đầu tiên trong sau khi Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng năm 2013. Và hôm nay Đức Thánh Cha Leo 14 đã trở lại với đảo Lampedusa để thăm ở đảo này, bởi vì đảo này rất là nổi tiếng với tình trạng di cư và với những khủng hoảng nhân đạo tại hòn đảo này. Đảo Lampedusa là một hòn đảo rất là lớn và nằm xa nhất về phía nam của quần đảo Pelagi, gồm có ba đảo Lampedusa, Linosa và Lampione. Về hành chính thì đảo thuộc xã Lampedusa và Limonissa ở tỉnh Agrigento, vùng Sicilia của Ý. Tuy nhiên, xét về địa lý và cấu tạo địa chất thì Lampedusa nằm ở thềm lục địa của Phi Châu. Đảo này nằm ở giữa Địa Trung Hải, cách bờ biển Tunisia khoảng 113 km, trong khi cách bờ biển của Sicilia khoảng 205 km. Vì thế, đảo Lampedusa gần với châu Phi hơn là chính đất của Ý. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha đang đến ở Nghĩa Trang. Và tại đây, tại vì có rất nhiều người di cư đã gọi là bỏ mạng trên những hành trình di cư. Có những người chết trên hành trình di cư và có những người đến đây với bị không có thể đi ra khỏi cái hòn đảo này và người ta cũng chết tại đây. Vì vậy, Đức Thánh Cha đến hòn đảo này, như chúng ta thấy, Ngài cầu nguyện ở tại Nghĩa Trang. Đây là nghĩa trang chính của đảo Lampedusa. Ngài đã đặt một vòng hoa trên mộ của những người di cư. Một hình ảnh rất là xúc động đối với Đức Thánh Cha Francisco, thì Ngài đã có một vòng hoa và Ngài đã thả xuống dưới biển từ cái thuyền rất là nhỏ trong năm 2013. Và cái hình ảnh đó đã tác động đến rất là nhiều người khi mà Đức Thánh Cha nói rằng Địa Trung Hải là một cái nghĩa trang lớn nhất của thế giới, bởi vì trên biển Địa Trung Hải với hành trình di cư của rất nhiều người tị nạn thì rất nhiều người đã phải bỏ mạng ở trên biển Địa Trung Hải. Ở đây là chúng ta thấy vừa rồi là cái cảnh của cảng châu Âu. Tại đây, với những cái vật liệu còn sót lại sau những chuyến tàu đắm, thì chúng ta thấy có một cái thành sắt được dựng lên để từ đó có cắm một cây thánh giá. Những cái vật liệu này là những vật liệu từ những con thuyền bị đắm và người ta vớt lên để dùng để có thể trang trí cho cái nghĩa trang. Từ Đức Thánh Cha Francisco thì Ngài đã rất là quan tâm đến cái hành trình của những người di cư, đặc biệt là những cái hành trình rất là khó khăn, phải băng qua sa mạc Sahara, sau đó rồi người ta phải băng qua biển Địa Trung Hải. Và tại biển Địa Trung Hải thì có lẽ số phần trăm còn sót lại sau khi người ta phải vượt cái biển là còn rất ít. Sau đó từ ở đảo Lampedusa thì người ta
Có thể đây là một cái địa điểm trung chuyển để có thể vào trong đất liền của châu Âu. Đảo Lampedusa không phải là đích đến nhưng đó là một cửa ngõ. Lampedusa thường được mô tả như là một cái tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư châu Âu. Tuy nhiên, xét chính xác hơn thì đảo này không phải là nơi mà phần lớn người di cư muốn định cư lâu dài. Đây chủ yếu là điểm cập bờ đầu tiên, nơi cứu nạn, sơ cứu, nhận dạng và trung chuyển. Vì địa lý quyết định vai trò vì cái địa lý của Lampedusa cho nên là nó đã quyết định cái vai trò của cái hòn đảo này. Lampedusa gần với bờ biển Bắc Phi hơn là Sicilia, nằm trên cái tuyến đường biển nối Libya và Tunisia với châu Âu. Những con thuyền nhỏ đã rời Bắc Phi thường hướng về đảo, hoặc những người được cứu trên biển thì được đưa tới đây, vì đây là một trong những nơi an toàn gần nhất thuộc lãnh thổ của Ý. Vì vậy mà Lampedusa có thể được hiểu như là một cái nút thắt cổ chai. Số người đến không nhất thiết phải là quá lớn trong cả năm, nhưng chỉ cần khoảng hàng chục cái thuyền xuất phát cùng lúc và cập bờ trong một hoặc hai ngày thôi thì toàn bộ hệ thống của đảo có thể lập tức bị quá tải. Đây là một cái điểm quan trọng khi mà phân tích về Lampedusa. Và vấn đề không chỉ nằm ở tổng số người, nhưng mà còn ở tính chất đột ngột, tập trung và khó dự đoán của các cuộc cập bờ. Trong những năm gần đây, nhưng như là từ năm 2023, thì có khoảng 157.000 người đã đến Ý bằng đường biển. Và con số này đã giảm xuống còn 66.000 người, khoảng 66.000 người năm 2024. Và 66.300 người vào năm 2025. Và từ đầu năm đến ngày 3 tháng 7 năm 2026 thì Ý đã ghi nhận 14.000 người, 14.464 người cập bờ, tức là trong năm nay, từ đầu năm đến nay thì có 14.464 người cập bờ, trong khi cùng thời gian năm 2025 thì có hơn 30.000 người và năm 2024 thì 26.000 người. Như vậy thì con số đến trong nửa đầu năm 2026 thì thấp hơn so với sắp hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại trung tâm tiếp nhận Contrada Imbriacola ở Lampedusa thì Hội Chữ Thập Đỏ của Ý đã cho biết rằng trong năm 2025, năm ngoái, đã tiếp nhận 49.348 người. Và tất cả những con số đó, những người đó liên quan đến 975 đợt cập bờ. Và so sánh với tổng số 66.316 người đến Ý bằng đường biển trong cùng năm thì cho thấy Lampedusa vẫn tiếp nhận phần lớn dòng người qua cái tuyến đường Địa Trung Hải. Dù không phải là tất cả các cuộc cập bờ tại Ý đều diễn ra trên cái đảo này. Như chúng ta thấy, con số đã giảm từ năm 2023
sau đó giảm trong 24 và 25. Nhưng mà số người giảm không có nghĩa là cuộc khủng hoảng đã chấm dứt. Sự giảm sút trong năm 2026 năm nay phản ánh nhiều yếu tố, đó là vì lý do thời tiết, các hoạt động kiểm soát từ Libya và Tunisia, những thay đổi của các mạng lưới đưa người đi và các thỏa thuận giữa châu Âu và các quốc gia Bắc Phi, cũng như sự dịch chuyển sang những tuyến đường khác. Những cái lý do đó làm cho có một sự thay đổi số lượng người di cư đến cái hòn đảo này ít hơn. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, từ khi được bầu làm giáo hoàng năm 2013, thì Ngài đã quan tâm đến đảo Lampedusa không chỉ vì lòng thương cảm dành cho một cái hòn đảo phải tiếp nhận nhiều người di cư, nhưng mà đối với Ngài thì Lampedusa trở thành một cái biểu tượng thần học, mục vụ và luân lý, nơi mà phẩm giá của con người bị thử thách, nơi mà sự dửng dưng của thế giới bị phơi bày, và nơi giáo hội được mời gọi bước ra khỏi chính mình để đến với những người bị bỏ quên. Đó là lý do Ngài đã chọn Lampedusa làm chuyến thăm mục vụ đầu tiên của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco được bầu vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, và sau đó ngày 8 tháng 7 năm 2013, cũng cùng năm đó, chưa đầy 4 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, thì Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Ngài ngoài Roma. Ngài đã không chọn một thủ đô hay là một cái đại học hay là một cái trung tâm công giáo, nhưng đã chọn Lampedusa, một cái hòn đảo ở cực nam của Ý, nhưng nơi mà những người vượt địa Trung Hải thường đặt chân đến sau một cái hành trình đầy nguy hiểm. Cái lựa chọn này mang một cái biểu tượng rất là mạnh mẽ. Nó diễn ra bằng hành động, điều mà Đức Thánh Cha Francisco thường gọi là một giáo hội đi ra. Ngài muốn có một cái giáo hội đi ra vùng ngoại biên. Lampedusa là một cái vùng ngoại biên theo nhiều cái nghĩa. Ngoại biên về mặt địa lý vì nó nằm xa trong cái trung tâm quyền lực của Ý. Nó ngoại biên về mặt xã hội vì nó gắn liền với người nghèo, người không có giấy tờ và không có tiếng nói. Và cũng là ngoại biên về mặt chính trị vì là nơi mà hậu quả của các quyết định quốc tế xuất hiện rõ nhất. Và cũng là một cái vùng ngoại biên về mặt hiện sinh vì nơi đây người ta đứng giữa sự sống và sự chết, hy vọng và tuyệt vọng, được đón nhận và bị loại bỏ. Việc chọn chuyến viếng thăm đầu tiên đến Lampedusa của Đức Thánh Cha Francisco vì thế không phải là một cái chi tiết ngẫu nhiên, nhưng mà nó giống như là một cái tuyên ngôn không cần văn bản mà triều đại của Đức Thánh Cha Francisco lúc đó năm 2013 nhìn đến thế giới từ cái phía của những người ở bên lề. Và cũng cần nhắc lại là trong cái thánh lễ an táng của Đức Thánh Cha Francisco năm 2025 thì cái chính cái chuyến đi này cũng đã được nhắc đến như là một dấu chỉ tiêu biểu nhất trong cái triều giáo hoàng của Ngài. Và chúng ta thấy Đức Thánh Cha Leo, chiếc xe của Ngài đã đến cảng cảng Europa, cảng châu Âu, và tại đây Ngài sẽ có một cái cuộc gặp gỡ với những người di cư tại đây.

0: Non mi posso sganciare, non mi posso sganciare. Non mi posso sganciare.
1: Chúng ta có thể hỏi những người đến đảo Lampedusa là ai? Thì trong trong năm 2026, với số người đến Ý trong những tháng đầu năm này là 14.464 người trong trong những tháng đầu năm, thì nhóm đông nhất khai quốc tịch là từ Bangladesh với 4.249 người. Tiếp đến là Somalia, Sudan, Pakistan, Algeria, Ai Cập, Eritrea và Tunisia. Và cái cơ cấu này cho thấy dòng người qua đảo Lampedusa không còn đơn thuần là một sự dịch chuyển từ các quốc gia châu Phi gần địa Trung Hải, nhưng nó là bao gồm một cái hành trình rất là dài. Trước tiên đó là những người đến từ Bangladesh và người đến từ Pakistan, có thể đi qua Trung Đông hoặc là tới Libya bằng cái đường hàng không hoặc là đường bộ trước khi vượt biển. Và sau đó là những dòng người đến từ Sudan. Và họ có thể là chạy trốn chiến tranh, bạo lực hoặc là cái tình trạng sụp đổ của đời sống kinh tế.

một cái cổng biểu tượng để coi như là một cái sự chào đón từ ở trong đảo, đón nhận những người di cư từ phía bên ngoài. Họ có thể là những người di cư đến đây, hoặc là cũng có thể họ đã bị những cái vụ đắm tàu, sau đó đã được các cơ quan tuần tra duyên hải cứu vớt để đem vào đây. Đây như là một cái cửa ngõ để hướng về châu Âu từ phía Bắc Phi. Với thành phần những người di cư như chúng ta biết từ Bangladesh, Pakistan trong năm vừa rồi là chiếm số đông nhất, rồi sau đó đến Sudan và kế đến là Somalia và Eritrea. Và hai nước này, Somalia và Eritrea, thì họ phải thường phải vượt qua nhiều quốc gia, trong đó có phải vượt qua sa mạc Sahara và Libya. Những người đến từ Bắc Phi họ có thể rời đi vì thất nghiệp, vì nghèo đói, vì những bất hại về chính trị, và hoặc là họ có mong muốn đoàn tụ với những người thân của họ. Với những người đi đến đảo Lampedusa này thì về mặt pháp lý thì không thể đồng nhất tất cả họ là người tị nạn được, nhưng cũng không thể gọi tắt là người di cư về kinh tế, bởi vì tổ chức cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc gọi đây là những dòng người di chuyển hỗn hợp, trong đó những người xin tị nạn hay là người tị nạn hay là nạn nhân của nạn buôn người, những trẻ không có người đi kèm, hoặc là những người không có quốc tịch và người di cư về kinh tế có thể đi chung một cái tuyến đường, trên chung một cái con thuyền và sử dụng cùng một cái mạng lưới hoặc là cùng một cái loại thuyền. Đức Thánh Cha đi đến đây, như chúng ta thấy, Đức Thánh Cha Leo đã đi ra một cái mũi gần nhất với biển. Và từ đó ngài để nhìn ra biển, mà nơi mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là một cái nghĩa trang lớn nhất của thế giới, bởi vì trên cái vùng địa biển Địa Trung Hải này có rất nhiều người, rất có nhiều thuyền, có những cái thuyền lên đến 6 đến 700 người. Cái biểu tượng của Đức Thánh Cha như là một cái lời chào, cái vẫy tay chào những người đã xấu số, đã phải bỏ mạng trên cái hành trình di cư, nơi mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là một cái nghĩa trang lớn nhất của thế giới ở vùng Địa Trung Hải. Việc Đức Thánh Cha đứng ở một cái mũi gần với biển nhất có một cái ý nghĩa biểu tượng rất là lớn. Khi mà cái cuộc khủng hoảng về di cư như là một cái điều mà ngài rất quan tâm cùng với Đức Thánh Cha Francisco, vị tiền nhiệm của ngài, và ngài coi đây như là một trong những ưu tiên trong cái việc chăm sóc mục vụ, bởi vì cái cuộc khủng hoảng này không phải chỉ có xảy ra ở địa phương ở một nơi nào đó thôi, nhưng cái việc khủng hoảng về di cư xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Và cái tiếng nói lương tâm của giáo hội không thể bỏ những người ở đây là những người gọi là những người dễ bị tổn thương nhất, bởi vì khi mà họ rời đi, ngay cả chính ủy ban cao ủy tị nạn Hiệp Quốc cũng nói không thể nói họ chỉ là một cái nhóm này hoặc nhóm kia, không chỉ là những người tị nạn hay là những người di cư về kinh

0: tế, nhưng ở trong đó có nhiều thành phần, trong đó có những thành phần rất là dễ bị tổn thương. Nếu mà không có tiếng nói cho họ, không có sự bảo vệ thì họ không thể tiếp tục cái cuộc sống của họ được. Và sau khi thăm đi đến để coi như là chào những tại một cái nghĩa trang mà không có một cái biểu tượng nào, bởi vì đó là ở trên biển Địa Trung Hải. Sau khi thăm cái chỗ này thì Đức Thánh Cha sẽ đến, sẽ dâng thánh lễ cùng với những người di cư cũng như những người dân bản địa tại một cái trung tâm thể thao. Để mà có thể đến đảo Lampedusa thì nhiều người đã phải trải qua một cái hành trình dài, đôi khi phải kéo dài nhiều tháng hoặc là nhiều năm. Nhiều người trước hết đã rời quê hương của họ để đi tới một cái nước láng giềng. Sau đó họ tiếp tục di chuyển qua nhiều cái tuyến đường xuyên sa mạc Sahara hoặc là tới Libya. Và để trả cho chi phí cho cái hành trình này thì một số người đã phải vay nợ, bán tài sản hoặc là làm việc nhiều tháng tại các nước quá cảnh. Và Libya hiện là trung tâm quan trọng nhất của tuyến đường Địa Trung Hải. Đến cuối năm 2025 thì tổ chức di cư quốc tế đã ghi nhận là có gần 1 triệu người, có hơn 939.000 người di cư thuộc nhiều quốc tịch đang có mặt tại Libya. Tuy nhiên, Libya không chỉ là một cái nơi quá cảnh. Nhiều báo cáo của Liên Hiệp Quốc mô tả một cái hệ thống trong đó những người di cư có thể bị bắt cóc, bị giam giữ tùy tiện, bị cưỡng bức lao động, bị tra tấn, bạo lực tình dục hoặc là bị tống tiền. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm 2026 gọi đây là một cái mô hình vi phạm có tính hệ thống, vận hành trong cái bối cảnh các thủ phạm phần lớn không bị trừng phạt. Năm 2025 thì có khoảng 24.819 người bị chặn lại hoặc là được cứu trên cái biển rồi đưa trở lại Libya, tăng 24% so với năm 2024. Và nhiều người trong số này sau đó có nguy cơ bị đưa trở lại các trung tâm giam giữ hoặc là rơi vào tay của những mạng lưới bắt cóc, những mạng lưới bóc lột. Điều này tạo nên một cái nghịch lý, đó là các biện pháp ngăn chặn có thể làm giảm số người đến đảo Lampedusa, nhưng không nhất thiết là làm giảm số người gặp nguy hiểm. Một phần áp lực đơn giản được chuyển từ cái bờ biển châu Âu, được chuyển trở lại Libya, nơi mà các khả năng tiếp cận với các luật sư hay là thủ tục tị nạn hoặc là sự giám sát độc lập rất là hạn chế. Những cái cuộc vượt biển để đi đến cái đảo Lampedusa này nó gặp nguy hiểm như thế nào? Thì các thuyền được sử dụng trên các tuyến đường này thì có những cái thuyền rất là đơn sơ, bao gồm những cái thuyền gỗ, những cái thuyền kim loại hàng sơ sài thôi, hoặc là cái xuồng nhỏ để chở những số người ít, nhưng mà họ thường thì sợ chở vượt quá sức chứa của cái con thuyền đó. Và nhiều phương tiện không có đủ nhiên liệu, không có áo phao, không có nước uống, hoặc là những cái thiết bị định vị, hoặc là hệ thống liên lạc. Và các nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất đó là có đắm tàu, bị mất nước, bị hạ thân nhiệt, bị bỏng do hỗn hợp nhiên liệu và nước biển. Và họ có thể cũng bị ngạt thở trong cái khoang máy, hoặc bị rơi xuống biển khi mà lực lượng cứu hộ tiếp cận. Cái tổ chức tuần tra trên biển của Ý ước tính rằng là có khoảng 1.340 người chết hoặc là mất tích trên cái tuyến đường Địa Trung Hải trong năm ngoái 2025. Đến ngày mùng 7 tháng 4 năm nay thì tổ chức này đã ghi nhận có khoảng 765 người chết riêng trên cái tuyến đường Địa Trung Hải để mà đi đến là đảo Lampedusa này thôi. Từ tính từ đầu năm đến nay. Những cái con số trên chỉ là một cái mức tối thiểu thôi, bởi vì một số thuyền đã mất tích mà không có các nhân chứng. Và trong cái những thuyền đó thì thường thì không có cái danh sách hành khách hoặc là không còn người sống sót để mà kể lại. Và gia đình của họ ở quê nhà thì có thể không biết những người thân của họ đã chết ở đâu, bởi vì nó ở trên biển thôi. Trong khi thi thể thì không được tìm thấy hoặc là không thể nhận dạng. Vì vậy mà tỷ lệ tử vong có thể tăng ngay cả số người khởi hành hoặc là cập bờ giảm. Bởi vì cái số ghi nhận thì thường là ít hơn so với con số thực tế. Khi mà họ cập bến đảo Lampedusa thì những người được lực lượng tuần duyên hay là cảnh sát tài chính hay là tàu thương mại hoặc cũng như là các tổ chức cứu hộ đưa tới thì thường đã đưa tới đảo cập bến tại cái cầu cảng Favorolo, và tại đây diễn ra việc kiểm tra về y tế ban đầu và phân loại các trường hợp khẩn cấp hay là xác định những người cần đưa ngay đến các cơ sở chăm sóc y tế. Những người bị mất nước hay là bị bỏng nhiên liệu, chấn thương hoặc là những người có thai thì sẽ được ưu tiên. Trẻ nhỏ, những người sống sót sau đắm tàu và những người có dấu hiệu bị tra tấn hoặc là bạo lực tình dục cũng cần được chăm sóc đặc biệt. Bình thường thì cái quá trình sơ cứu, nhận dạng hay là chuẩn bị để mà chuyển chuyển đi thì thường diễn ra trong khoảng 36 giờ. Nhưng đây là mục tiêu vận hành, nó không phải là một không phải lúc nào cũng nhận dạng cũng cũng đạt được, bởi vì là như chúng ta biết từ lúc ban đầu đó là đôi khi cái nhu cầu lớn hơn rất nhiều so với cái khả năng cung cấp cái dịch vụ. Làm cho cái đảo này trở nên quá tải trong một khoảng thời gian nào đó. Bởi vì trung tâm này với cái sự chênh lệch rất là lớn giữa cái công suất cố định của trung tâm nhưng mà cái số người có thể tăng lên đột ngột trong một ngày và khả năng vận chuyển của họ cái khả năng vận chuyển để đi đến những nơi khác bằng tàu hoặc là bằng máy bay thì không đủ đáp ứng, vì vậy nó trở nên một cái tình trạng quá tải thường xuyên liên tục. Như là tháng 9 năm 2023 thì có khoảng 680 người, 6.800 người đến đảo Lampedusa chỉ trong vòng 24 giờ thôi. Điều này làm cho cái nhu cầu tăng vọt và cái việc đáp ứng không thể đáp ứng được, tạo ra một cái tình trạng quá tải rất là lớn. Cái việc di cư, những dòng người di cư đến đảo Lampedusa cũng có những cái tác động trực tiếp đến cái cư dân của đảo Lampedusa. Lampedusa có một cái cơ sở hạ tầng của một cái hòn đảo nhỏ, một cái điểm du lịch theo mùa, không phải của một cái trung tâm biên giới lớn. Điện, nước, xử lý rác, y tế, cảnh sát, cảng, vận tải đều có cái giới hạn của nó. Và một đợt cập bờ lớn có thể buộc chính quyền phải huy động đồng thời những cái xe cứu thương, các nhân viên y tế, cảnh sát, những lực lượng tuần duyên, những xe chở người, những cái tàu chuyển tiếp hay là nhân viên vệ sinh. Và trong mùa du lịch thì những cái nhu cầu này còn tăng lên nữa, bởi vì cái ngoài những cái sinh hoạt bình thường thì số người du lịch đến đây cũng rất là đông nữa trong cái mùa du lịch mùa hè. Thái độ của người dân địa phương của đảo Lampedusa cũng không thể được mô tả một cách đơn giản là họ ủng hộ hay là phản đối người di cư. Trong nhiều trường hợp thì ngư dân hay là chủ doanh nghiệp đã cứu người, mang thức ăn, những quần áo hay là đưa nước uống tới cái cầu cảng. Và trong cái cuộc khủng hoảng vào tháng 9 năm 2023 thì người dân địa phương đã trực tiếp cung cấp thực phẩm cho những người phải chờ ở ngoài trung tâm. Nhưng đồng thời cũng có một cái sự tồn tại một cách rất là mệt mỏi và một cả cảm giác bị bỏ rơi khi mà một số người dân cư dân phải phản đối việc dựng thêm những trại lớn vì lo rằng Lampedusa sẽ bị biến thành nơi mà lưu giữ lâu dài đối với những người di cư, trong khi phần còn lại của nước Ý và châu Âu thì không chia sẻ trách nhiệm. Sáng nay thì Đức Thánh Cha Leo đã rời Vatican rất là sớm. Ngài đã đi đến sân bay Ciampino, một cái sân bay nhỏ của Roma. Để từ cái sân bay nhỏ này, Ngài đã bay vào lúc 7 giờ 45 phút để bay đến đảo Lampedusa. Ở Roma có hai sân bay, cái sân bay thường những người từ các châu lục khác đến thì đến sân bay Fiumicino, một sân bay lớn của Roma. Còn những cái chuyến bay nhỏ với những cái hãng bay giá rẻ hoặc là những cái chuyến bay đường ngắn thì đi từ sân bay Ciampino. Đức Thánh Cha đã chào một số người đại diện, một số người di cư đại diện, đặc biệt là những người trẻ. Như chúng ta thấy, không phải tất cả mọi người ở đây đều có thể, mặc dù là trên đất Ý, nhưng không phải là có thể nói tiếng Ý được, bởi vì có những người đi đến đây một thời gian dài thì họ có thời gian để học tiếng Ý. Tuy nhiên có những người thì mới đến chưa có thể giao tiếp bằng tiếng Ý. Như lúc nãy chúng ta thấy họ đến cha vừa chào các nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ. Trở lại với Đức Thánh Cha Francisco từ năm 2013, 13 năm trước đây. Khi mà Ngài đến đảo Lampedusa thì Ngài đã lên một cái chiếc thuyền và đi cùng với ngư dân địa phương và thả một cái vòng hoa xuống dưới biển để tưởng nhớ những người đã chết trong các cuộc vượt biển. Sau đó Ngài đã đến cầu cảng để gặp một số người di cư đang chờ đợi Ngài Như hiện nay chúng ta thấy Đức Thánh Cha Leo cũng làm như vậy. Ngài không đi ra biển để thả một cái vòng hoa tưởng niệm, tuy nhiên Ngài đã đến cái nghĩa trang. Và tại nghĩa trang thì Ngài trên đất liền, Ngài đã để đặt một vòng hoa để tưởng nhớ những người di cư đã ra đi trước khi đi đến một cái nơi an toàn dành cho họ. Trong năm 2000, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm đảo Lampedusa vào năm 2013. Thì ngay cả trong các vật dụng trong phụng vụ của thánh lễ cũng gắn liền với những cái cuộc vượt biển, bàn thờ hay là bục đọc sách cũng như chén lễ, gậy mục tử đều được làm hoặc trang trí bằng gỗ lấy từ những con thuyền của những người di cư. Và điều này đã mang một ý nghĩa thần học mạnh mẽ. Đó là những cái vật dụng từng gắn liền với sợ hãi, đau khổ và cái chết cũng được đưa vào trung tâm của thánh lễ. Gỗ của những cái con thuyền không còn chỉ là một cái phế liệu của một cái cuộc khủng hoảng, nhưng nó đã trở thành nơi để cử hành một nhịp thánh thể và nơi là cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Kitô được tưởng niệm. Và chúng ta biết Đức Hồng Y Michael Czerny lúc đó là người phụ trách về di cư, về những người tị nạn. Sau đó Ngài được thăng Hồng Y thì chính Ngài cũng lấy một cái mảnh gỗ từ một cái chiếc thuyền bị đắm và đã làm thánh giá cho cái ngày thụ phong, cái ngày được tấn phong giám mục của Ngài. Và hiện nay Đức Hồng Y Michael Czerny cũng dùng cái thánh giá gỗ đó, cái thánh giá gỗ từ cái thuyền bị đắm của những người di cư.
1: Iniziamo a riscaldarci, bandierine alte, perché a breve Papa Leone arriverà per salutarci. Liberiamo con noi, sventoliamo queste bandierine. Papa Leone,
0: người dẫn chương trình bảo với những người ở bên dưới rằng là tất cả chúng ta đều hân hoan và giơ cờ lên để mà chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha Leo 14. Ngài sắp đến rồi và bây giờ có một cái khẩu hiệu là gọi tên Papa Leone, Đức Thánh Cha Leo.
2: Bandierine alla mano!

chúng ta thấy một ca đoàn đang chuẩn bị để cùng với Đức Thánh Cha sẽ có một thánh lễ tại đây, tại một cái khu vực được gọi là khu vực thể thao của hòn đảo Lampedusa này.

Và bây giờ Đức Thánh Cha chuyển qua xe vui trần để đến thăm tất cả các tín hữu trước khi bắt đầu thánh lễ tại sân vận động. Chúng ta thấy biển số xe SCP số 1, đây là biển số xe của Đức Thánh Cha và nhà nước thành Vatican. Và biển số số 1 là biển số của Đức Thánh Cha. Trong các chuyến tông du thì các chuyến xe, chiếc xe Đức Thánh Cha di chuyển thì đều được gắn biển số này, SCP 1.

0: chúng ta thấy ca đoàn với những khuôn mặt như chúng ta có thể nhận dạng được, đó là những khuôn mặt của những người Ý hoặc là những người bản địa ở châu Âu, không phải là những người di cư. Bởi vì thường thì những người di cư không ở lại đây để mà cư trú lâu dài tại đây. Thường thì đảo Lampedusa là một cái nơi trung chuyển thôi. Cho nên những người với những cái sắc dân khác từ châu Phi hay là như năm vừa rồi là đến từ Bangladesh và Pakistan thì họ đến đây như là một cái địa điểm trung chuyển và họ ở đây trong một cái thời gian ngắn thôi. Trong khi những người Ý, những người dân tại đây thì đây như là một cái, đây là quê hương của họ. Và việc tổ chức, tất cả những cái việc tổ chức thì thuộc về họ. Và cũng có nhiều người đến đây để du lịch. Ở đây với hiện tại bây giờ là mùa hè cho nên là rất là nhiều người du lịch, những khách du lịch đến đây trong cái mùa hè này. Bởi vì ở đảo Lampedusa là một cái nơi biển và cũng có như chúng ta thấy từ xa rất là nhiều tàu thuyền của những người du lịch. Và ở đảo Lampedusa thì cái ngành du lịch là ngành chủ đạo về kinh tế ở đảo này. Tiếp nối Đức Thánh Cha Francisco từ năm 2013 đến thăm cái đảo này thì bây giờ Đức Thánh Cha Leo 14 cũng tiếp nối cái hành trình đó. Ngài đến đảo Lampedusa này như là một cái việc tiếp nhận cái di sản ngôn sứ của Đức Thánh Cha Francisco. Và Ngài không chỉ tiếp nhận nhưng mà Ngài còn phát triển cái di sản ấy bằng những cái nét nhấn riêng về hy vọng, hòa giải và trách nhiệm hành động. Đối với Ngài thì Lampedusa không chỉ là nơi của những người nhập cư cập bờ, nhưng là một cái thành trì của tình người, một cái thước đo về luân lý đối với châu Âu và cũng là nơi mà giáo hội phải hiện diện cả bằng lời cầu nguyện lẫn hành động. Tại đảo Lampedusa thì Đức Thánh Cha Francisco có dùng một cái cụm từ, rất là nổi bật và sau đó Ngài đã dùng lại rất là nhiều lần. Nhưng đầu tiên Ngài đã dùng tại Lampedusa, đó là sự toàn cầu hóa của sự dẫn dưng. Còn đối với Đức Thánh Cha Leo thì Ngài nói rằng đây là một cái toàn cầu hóa của sự bất lực, bởi vì có rất là nhiều cái phía bên ngoài, những cái khủng hoảng mà con người, chỉ riêng con người thôi thì không có thể giải quyết được. Cái sự dưỡng dưng là khi mà con người không còn để cho nỗi đau của người khác chạm đến mình nữa. Còn cái sự bất lực là khi con người vẫn có thể xúc động nhưng mà cho rằng vấn đề quá lớn, quá phức tạp và không thể thay đổi được. Và từ đó im lặng luôn, bất động và buông xuôi. Đức Thánh Cha Leo 14 cũng cảnh báo rằng là những giọt nước bác ái của Lampedusa có thể có vẻ như là quá nhỏ bé trước một cái đại dương chiến tranh, nghèo đói và buôn người cũng như là di cư cưỡng bức. Nhưng mà theo Ngài thì những việc tốt ấy không hề vô nghĩa. Trái lại, điều thiện có khả năng lan truyền. nhiều người từng được cứu giúp đã trở thành những người đang hoạt động cho công lý và hòa bình. Đây là địa điểm sẽ diễn ra thánh lễ sắp tới của Đức Thánh Cha với những người dân địa phương cũng như những người tị nạn, những người đang hiện diện tại đây ở đảo Lampedusa. Trước tiên thì Đức Thánh Cha có một cái cuộc gặp gỡ ngắn
1: Santo Padre, a nome della comunità di Lampedusa e Linosa.
0: Đây là lời chào của ông Filippo Manino, thị trưởng của Lampedusa, có những lời chào với Đức Thánh Cha. Kính thưa Đức Thánh Cha, thay mặt cộng đồng của Lampedusa và Linosa, con xin gửi đến Đức Thánh Cha lời chào mừng nồng nhiệt nhất, đầy xúc động và lòng biết ơn của chúng con. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha trên hòn đảo này của chúng con là một món quà, một sự âu yếm, huynh đệ đối với tất cả chúng con, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm. Lampedusa là một cái mảnh đất nhỏ giữa biển khơi, nhưng từ nhiều năm qua, hòn đảo này đã mang trên vai những cái câu hỏi rất là lớn lao, những cái vết thương sâu đậm và những cái niềm hy vọng vui tươi thuộc về toàn thế giới. Ở đây thì ở biển Địa Trung Hải không chỉ là một cái chân trời vẻ đẹp hay là và sự sống, nhưng biển còn là một cái sự chờ đợi, là một cái bến đến, là đau khổ và ký ức. Đây là nơi mà biết bao nhiêu người đã tìm kiếm sự cứu thoát, một sự tìm kiếm cái phẩm giá và tương lai của họ. Một số người đã tìm thấy một cái chân trời mới, những người khác thì không bao giờ được cập bến được. Và chúng con mang tất cả họ trong lòng và cộng đồng của chúng con hiểu rõ giá trị và sức nặng của lịch sử này. Những người dân, những người cứu hộ, các lực lượng an ninh, các tình nguyện viên, những nhân viên phục vụ, các gia đình, những trẻ em và những người cao tuổi đều hiểu rõ điều đó. Và cả cái hòn đảo này hiểu rõ điều đó. Một cái hòn đảo đã âm thầm học cách để mà nhìn biển cả không chỉ như là một cái ranh giới, nhưng còn như là một lời mời gọi. Các cơ quan chính quyền đã ở gần và nâng đỡ chúng con trong những năm qua. Khi mà chúng con thi hành nhiệm vụ khó khăn, đó là trợ giúp những người khác, cũng hiểu được rất rõ những gì đó. Trong một cái thời đại mà thế giới vẫn còn đang bị xâu xé bởi chiến tranh bạo lực, chia rẽ và sợ hãi, thì Lampedusa càng cảm nhận được một mạnh mẽ hơn cái nhu cầu thắp lên một cái ánh sáng, một ánh sáng mong manh, có lẽ là nhỏ bé thôi nhưng là rất là kiên trì, ánh sáng của những người không đầu hàng trước cái sự thờ ơ, ánh sáng của những người tiếp tục tin rằng mọi sự sống của con người đều thánh thiêng, ánh sáng của những người vẫn còn đang bám víu vào một cái chiếc radio để nghe tin tức chiến tranh đã kết thúc, như là một cái bài ca khúc tuyệt đẹp về phép lạ của sự sống của cái nhạc sĩ Claudio Baglioni, người đồng hương của chúng con. Kính thưa Đức Thánh Cha, hôm nay chúng con trao cho Đức Thánh Cha ánh sáng ấy như là một cái biểu tượng. Đó là ánh sáng của ngọn hải đen, ngọn hải đăng dẫn chúng con, ngọn hải đăng của Lampedusa. Ngọn hải đăng không gây tiếng động, không xét đoán, không cái lựa chọn người để mà chiếu sáng, nhưng mà ngọn hải đăng vẫn sáng trong đêm tối, chỉ ra một cái con đường, đồng hành với những người đang tìm kiếm bờ bến để nhắc nhở rằng không một ai phải cảm thấy mình bị lạc mất trong cái bóng tối. Lampedusa là như thế, một dấu chỉ nhỏ bé của hòa bình giữa Địa Trung Hải đang nói với mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Một cái hòn đảo nhỏ bé như thế đã chứng tỏ rằng ngay cả những gì bị xem là mong manh cũng có thể thực hiện những điều lớn lao. Đã trải qua sự sợ hãi, nhọc nhằn, đau khổ và giận dữ nhưng chưa bao giờ ngừng đưa tay ra. Có thể đây chính là một cái phép lạ mà hôm nay chúng ta vẫn có thể hy vọng. Đó là từ cái hòn đảo nhỏ bé này, một lời kêu gọi vẫn có thể vang lên và đến với tất cả những người đang nắm giữ một cái trách nhiệm lớn lao trên thế giới. Kính thưa Đức Thánh Cha, xin chào Đức Thánh Cha đến với Lampedusa. Xin chào mừng Đức Thánh Cha đến giữa chúng con, những người đơn sơ, trong lòng đầy tự trọng và chân thành. Chúng con hôm nay mở rộng tâm hồn với Đức Thánh Cha và xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho chúng con, cho những trẻ em của chúng con, cho những người cao tuổi của chúng con, cho những người lao động trên biển, cho những người được cứu sống, hay những người cứu sống các sinh mạng, cho những người đến, cho những người ra đi, cho những người không bao giờ trở lại, cho tất cả các dân tộc đang mong chờ hòa bình. Ước gì hôm nay từ Lampedusa, một cái sứ điệp lại một lần nữa được gửi đến thế giới, đó là không có đêm tối nào tối tăm đến mức có thể ngăn cản một ánh sáng tiếp tục cháy sáng. Với lòng yêu mến và biết ơn, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha. Và chúng ta thấy một cái món quà dành cho Đức Thánh Cha, đó là một cái biểu tượng hải đăng được làm từ gỗ của những chiếc thuyền. Và chúng ta vừa nghe lời chào của thị trưởng của Lampedusa, và giờ đây Đức Thánh Cha sẽ có những cái lời đáp lại cái lời chào mừng của thị trưởng.
2: Grazie, grazie. Signor sindaco, eccellenza, distinte autorità.
0: Ngài thị trưởng, quý đức cha và quý lãnh đạo cũng như anh chị em rất thân mến. Tôi cảm ơn Ngài Thị trưởng về những lời chào mừng mà Ngài đã dành cho tôi, nhân dân chính quyền của thành phố Lampedusa và Limosa. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn tất cả anh chị em về sự đón tiếp này.
2: Il fatto che abbiate voluto intitolare il molo favoloro a Papa Francesco.
0: Việc anh chị em muốn đặt tên Đức Thánh Cha Francisco cho cái cầu cảng Favorolo là dấu chỉ của một mối dây liên kết mà vị tưởng nhiệm của tôi đã thiết lập với cộng đoàn của anh chị em, cũng như với những anh chị em di cư. Đức Giáo Hoàng Francisco đã gần gũi với anh chị em trong thời gian đầy thử thách này. Và hôm nay tôi hiện diện nơi đây để nói với anh chị em rằng Đức Giáo Hoàng vẫn tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và khích lệ anh chị em.
2: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare.
0: Tôi đến đây không phải là để đọc một bài diễn văn, nhưng mà để cử hành thánh thể, dấu chỉ cao cả nhất của sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa chúng ta. Cử chỉ của Chúa Giêsu bẻ bánh để trao ban chính mình mang lại ý nghĩa và sức mạnh cho những hành động trợ giúp và chia sẻ hàng ngày của chúng ta. Đúng vậy. Đây là nơi mà những cái hành động lên tiếng mạnh mẽ hơn là lời nói. Nhưng để thực sự mang tính nhân bản, những cái hành động ấy cần phải xuất phát từ một cái trái tim. Chính vì thế chúng ta quy tụ nơi đây để kiến múc nơi Chúa Kitô tình yêu mà chỉ có mình người mới có thể ban cho chúng ta, để cho thế giới hôm nay và ngày mai trở nên nhân bản hơn. Trở nên nhân bản hơn đối với tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả anh chị em. Đó là cái những lời đáp lại của Đức Thánh Cha Leo 14 với những cái lời của đáp lại những cái lời của thị trưởng của Lampedusa. Như Đức Thánh Cha nói, Ngài đến đây không phải để đọc một cái bài diễn văn, nhưng Ngài đến đây để cử hành thánh lễ, thánh thể là nơi mà Chúa Kitô đã trao ban, trao hiến chính mình. Và chúng ta sẽ trở lại trong ít phút nữa khi Đức Thánh Cha đã chuẩn bị để dâng thánh lễ cùng với cộng đoàn. Chỉ trong ít phút nữa thôi thì Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ. Đây là một cái cuộc thăm ngắn chỉ trong buổi sáng thôi. Thì sau những cái cuộc gặp gỡ nhỏ của Đức Thánh Cha với các cộng đoàn thì Ngài sẽ chuẩn bị để dâng thánh lễ.

0: adesso dobbiamo iniziare la celebrazione eucaristica e ci dobbiamo preparare bene. Per favore chiedo di prendere posto alle autorità. Dovete liberare il corridoio centrale.
1: Chúng ta đang nghe thấy những lời thông báo để chuẩn bị bước vào thánh lễ với những cái lời thông báo về những người có những cái vị trí của mình đang được ghi trên những cái địa điểm, những cái chỗ, thì mời họ đến cái chỗ đó khi như là cái chức vụ hoặc là một cái nơi mà họ đã được chỉ định. Và sau đó thì cũng có những lời thông báo rằng là không có chụp hình hay là giơ cờ để mà chuẩn bị cái bầu khí nghiêm trang để bước vào thánh lễ. Đó là những cái lời thông báo trong cái bầu khí chuẩn bị bước vào thánh lễ ở tại cái trung tâm thể thao này. Như chúng ta thấy đây là một cái trung tâm thể thao, tuy nhiên đó là cái quy mô hay là một cái tổ chức như chúng ta thấy đó là đơn sơ, bởi vì trên cái hòn đảo này thì tất cả mọi sự cũng chỉ là nhỏ, bởi vì là đảo Lampedusa là nhỏ thôi, một cái đảo xa Ý, thuộc về Ý, tuy nhiên là xa Ý hơn là thuộc về Bắc Phi. Bắc Phi thì chỉ có hơn 100 km, trong khi cách với cái bờ biển của đảo Sicilia của Ý thì hơn 200 km. Tuy nhiên dù là địa lý xa, tuy nhiên cái vùng này vẫn thuộc về đất nước Ý,

Như chúng ta thấy cái trung tâm này gần với cái cảng của Lampedusa với rất là nhiều cái thuyền du lịch, những cái thuyền nhỏ được đậu gần với các cảng này như là một cái cảng cho những khách du lịch tư nhân. Đồng thời, như chúng ta thấy phía xa kia cũng đang có một cái thuyền rất là lớn đang đậu với những cái chuyến đi vài ngàn người ở trên cái thuyền như vậy. Có những cái điểm đậu của cả những thuyền lớn lẫn thuyền nhỏ ở tại cảng này của đảo Lampedusa. Bình thường thì người ta nghĩ đến đảo Lampedusa với những cái hình ảnh của những người di cư thôi. Tuy nhiên, như chúng ta thấy cái hình ảnh về du lịch cũng đang được mở ra với chúng ta, bởi vì nơi đây cư dân sống chủ yếu bằng nghề du lịch. Vì vậy, trong mùa hè thì có sự nhộn nhịp hơn nhiều so với mùa đông. Tuy nhiên, ở phần phía nam của nước Ý và cách xa đảo Sicilia hơn 200 km, cho nên thời tiết ở đảo Lampedusa vào mùa đông thì không có lạnh như là ở trong đất liền của Ý. Trong năm vừa qua thì Đức Thánh Cha Leo 14 đã có những cái cuộc viếng thăm trong nước Ý, những cái chuyến viếng thăm một vụ ngắn, có thể là một buổi sáng thôi, hoặc là một buổi chiều, hoặc là có những chuyến xa hơn thì trong trong vòng một ngày. Những cái chuyến đi trong nước Ý như vậy thì dễ dàng cho Ngài để có thể thực hiện khi mà Ngài đến đây bằng những cái chiếc máy bay nhỏ, hoặc là có thể đến bằng trực thăng, và hoặc là nếu gần Roma thì Ngài đến bằng xe trong cái chuyến thăm một vụ rất là ngắn của Ngài. Và như chúng ta biết, trong tháng 7, đó là một cái tháng theo truyền thống của các giáo hoàng, thì tháng 7 là một cái tháng nghỉ ngơi của các đức giáo hoàng. Như vậy là bây giờ hôm nay cũng là trong kỳ nghỉ của Đức Thánh Cha Leo 14. Tuy nhiên, Ngài dành cái cuộc gặp gỡ chuyến thăm một vụ này dành cho những người dân tại đảo Lampedusa, một cái chuyến viếng thăm ngắn nhưng mà cũng rất là đầy biểu tượng và mang cái sự khích lệ lớn lao khi mà Ngài dành những cái thời gian nghỉ của Ngài cho những người ở đây, với sự diễn tả lòng yêu mến của Ngài dành cho hòn đảo, trong đó cái khủng hoảng về di cư rất là lớn. Khi mà người ta nói đến đảo thì cái điều đầu tiên người ta nói đến cái khủng hoảng di cư. Chỉ một chút nữa thôi thì Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu dâng thánh lễ cùng với cộng đoàn tại đây.

Và giờ đây chúng ta hiệp ý bước vào thánh lễ cùng với Đức Thánh Cha, cùng với những người hiện diện tại đảo Lampedusa này, và cầu nguyện cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người mong manh đang sống trên hòn đảo này, và cầu nguyện cho những người đón tiếp, những người dân địa phương của hòn đảo này, cũng như cho các chính quyền, đặc biệt là chính quyền Ý cũng như là chính quyền của châu Âu chia sẻ trách nhiệm để đón nhận tất cả những anh chị em di cư họ đã trải qua một cái hành trình rất là dài để đến hòn đảo này.

Đức Thánh Cha Leo 14 đến đây tiếp nối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào năm 2013. Ngài đến đây với nhiều mục đích khác nhau, với ít nhất có 4 ý nghĩa. Trước nhất đó là Ngài đến một cái nơi tưởng niệm. Đó là lý do mà nơi đầu tiên Ngài đến thăm và đặt vòng hoa, đó là nghĩa trang của Lampedusa, nghĩa trang của những người di cư. Ngài đã đến đây, như chúng ta thấy cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, thì Ngài đã đặt một cái vòng hoa trên mộ của những người di cư. Đến đây để tưởng niệm, để mà những người chết đối với Đức Thánh Cha Francisco, đối với Đức Thánh Cha Leo cũng như đối với giáo hội, thì những người chết không để họ không biến thành những con số vô danh mà thôi, nhưng họ được ở trong tim của Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều ở trong tim của Thiên Chúa. Và thứ hai, Ngài đến đây như là một nơi của sự tạ ơn. Giáo hội biết ơn những cư dân tại đây, những người cứu hộ, các bác sĩ, các tình nguyện viên cũng như tất cả những người đã bảo vệ sự sống. Và thứ ba, đó là nơi của sự chất vấn. Lampedusa, một hòn đảo nhỏ ở phía nam của châu Âu, đã đặt ra câu hỏi với châu Âu và cũng như đối với thế giới, xem là phẩm giá của con người có thực sự phổ quát hay chỉ là dành cho những người có đúng cái hộ chiếu của họ thôi, những người chỉ gọi là hợp pháp, hay là tất cả phẩm giá của con người không bị mất đi với những cái khó khăn, những mong manh của họ. Và thứ tư, đây cũng là nơi của sự hy vọng và hòa giải. Đức Thánh Cha Liều 14 nói rằng cái sự bất lực không phải là những cái điều cuối cùng mà chúng ta phải đối diện, nhưng chúng ta còn đưa ra những cái hành động cụ thể. Nó không phải là những khẩu hiệu lớn, nhưng là những con người và cộng đồng tiếp tục làm điều thiện, kết nối với các bên, với các phía khác nhau, để biến cái lòng trắc ẩn thành hành động cụ thể.

0: Vào năm 2023 thì Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một cái câu hỏi, đó là cái câu hỏi của Thiên Chúa đã hỏi Cain là em ngươi đâu. Giờ đây chúng ta bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, khi cử hành thánh thể tại nơi này, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, Đấng trong Đức Kitô đã đón nhận chúng ta vào tình yêu của Người và tưởng nhớ rằng tất cả chúng ta như ông Abraham đang lữ hành tìm kiếm quê hương trên trời. Khi bắt đầu cử hành thánh lễ này, chúng ta hãy khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa, nguồn mạch hòa giải và sự hiệp thông.
1: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato.
0: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã sai con Cha đến để chia sẻ những nhọc nhằn và hy vọng của chúng con và đặt người làm trung tâm của đời sống và lịch sử. Xin thương nhìn đến những người di cư trên khắp nẻo đường thế giới. Để ở bất cứ nơi đâu, họ cũng gặp được tình liên đới huynh đệ là tự do, hòa bình và công lý trong tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

0: dalla lettera agli ebrei. Fratelli,
1: bài trích thư gửi tín hữu Hipri. Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ, anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách. Vì nhờ vậy, có những người đã được đón tiếp các thiên thần mà họ không biết. Anh em hãy nhớ những người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ. Anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Vì trên đời này, chúng ta không có một thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai. Vậy nhờ người, chúng ta hãy luôn luôn dùng những lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Anh em chớ quên làm việc thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

0: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Chúa biến sông ngòi thành sa mạc, đổi suối nguồn thành đất khô cằn, biến đất phì nhiêu thành đồng chua nước mặn, vì cư dân ở nơi đó độc ác gian tà. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.
1: In luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti.

0: Signore sia con voi.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Khi ấy có một người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để có sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào trong tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống, nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang qua chỗ người ấy, cũng thấy và chặn lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào trong tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Hãy đi và cũng làm như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

0: Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo.
1: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta trước. Vẻ đẹp của biển cả, của hòn đảo này và của những gương mặt anh chị em là sự phản chiếu sáng kiến, nhưng không của đó là sự phản chiếu ánh sáng nhưng không của Thiên Chúa, đã tình yêu đi trước, bao bọc và quy tụ chúng ta. Tôi tạ ơn Chúa vì được đến thăm anh chị em, theo dấu chân của Đức Gioan Francisco, đấng đã đến Lampedusa vào ngày 8 tháng 7 năm 2013, trong chuyến đi đầu tiên của Ngài với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô. Như anh chị em biết, thì các tông đồ đã vượt biển Địa Trung Hải và cảm nghiệm lòng hiếu khách của cư dân trên các hòn đảo và dọc theo các bờ biển, vốn từ hàng ngàn năm qua đã là nơi giao thoa của các nền văn minh. Tin mừng vang lên ở các nơi mà các dân tộc gặp gỡ nhau, con người đón tiếp nhau, những câu chuyện đang xen với nhau và các nền văn hóa khác nhau bước vào trong một cái cuộc đối thoại. Trái lại, tin mừng trở nên câm lặng ở những nơi mà mỗi người biến mình thành một hòn đảo, nơi mà người ta tránh tiếp xúc và cắt đứt sự trao đổi. Trong nghĩa này, thì dụ ngôn người Samari nhân hậu vừa được công bố, kể lại một cái câu chuyện vẫn đang tiếp diễn. Thông điệp Fratelli Tutti đã giúp cho chúng ta đọc lại dụ ngôn ấy trong một cái hoàn cảnh lịch sử bi thảm mà đến nay chúng ta vẫn đang chìm ngập. Lời Chúa luôn dành cho ngày hôm nay và đưa cho chúng ta vào trong một cái cuộc đối thoại để rồi bước ra với con người được biến đổi. Vậy chúng ta sẽ đáp lại như thế nào trước cái tình yêu của Đấng đã yêu thương chúng ta trước? Anh chị em thân mến, ngày nay Lampedusa và Linosa nằm trên một cái con đường đầy nguy hiểm, giống như con đường từ Jerusalem xuống Jericho. Tại đây, anh chị em đã nhìn thấy không chỉ là một người, nhưng hàng ngàn con người đã rơi vào trong tay của những kẻ cướp. Họ bị chúng lấy đi tất cả, bị đánh đập đến đổ máu rồi bỏ đi, để họ giữa sống giữa chết. Biển cả đã đón nhận những người khác, những người đã không thể đến được nơi mà họ hằng hy vọng. Tuy nhiên, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của họ, một sự hiện diện chất vấn chúng ta, không kém gì những người đã đặt chân lên bờ, đang cần đến sự quan tâm và cứu giúp của chúng ta. Quả thật, trước bất kỳ một cái suy tư trí thức hay là một sát tín ý thức hệ nào, thì cái cuộc chạm trán với những người đang nằm trước mắt của chúng ta, bị tước đoạt tất cả, họ kêu gọi chúng ta đến gần. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, cũng nói với chúng ta điều đó. Anh em hãy nhớ đến những người đã bị ngược đãi bởi vì chính anh em cũng mang trên thân thể của mình. Đó là trọng tâm của dụ ngôn trong tin mừng. Người ta phải đến gần để trở nên người thân cận. Tôi đến với anh chị em để cảm ơn anh chị em, những người ở đảo Lampedusa, vì sự gần gũi mà anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô đã chọn. Một lần nữa, phép lạ của lòng trắc ẩn đã xảy ra. Ông trông thấy và chạnh lòng thương. Đó là một cuộc cách mạng nội tâm làm trỗi dậy trong chúng ta cái tâm tình của Thiên Chúa và mở rộng tư tưởng và trái tim cũng như cuộc sống của chúng ta. Tôi cảm ơn các tình nguyện viên, các hiệp hội quy tụ trong cái diễn đàn Lampedusa liên đới, các cơ quan dân sự, các lực lượng tuần duyên, các thị trưởng và các chính quyền đã kế nhiệm nhau trong các thời kỳ. Cảm ơn các phó tế, các linh mục, các nữ tu, bác sĩ, các chuyên viên tâm lý và các nhà giáo dục. Cảm ơn các lực lượng an ninh và tất cả những ai có hoặc không có cái hồng ân đức tin đã chọn cùng nhau yêu thương nhau. Đúng vậy, bởi vì nơi anh chị em tình yêu đã được tổ chức thành một cái hành động. Đó là một tình yêu mà lòng trắc ẩn khi nhìn thấy những người anh chị em trên biển, chính là cái sự rung động đầu tiên, là một lời mời gọi sâu xa thúc đẩy anh chị em dám làm điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi chào những người di dân đang hiện diện nơi đây. Chính họ không chỉ là những người được đón nhận, nhưng nhiều lần trong cái hành trình của mình, họ cũng đã thực thi tình liên đới như những người giúp đỡ những người nghèo khác hơn. Cảm ơn anh chị em bởi vì anh chị em trở thành những người thân cận, hoàn toàn không phải vì là điều hiển nhiên hay là tự động.
0: La parabola ce lo racconta.
1: Điều ngôn nói với chúng ta điều ấy. Tình yêu luôn luôn thuộc về tự do, và tự do được thể hiện trong các quyết định. Cũng có người chọn không trở nên người thân cận, và có người lại quyết định không đưa ra quyết định. Những người đã chết trong các vùng biên này là những nạn nhân của cả những quyết định đã được đưa ra lẫn những cái quyết định đã không được đưa ra. Sự thờ ơ đối với công ích và cái nạn tham nhũng tại những cái nơi mà họ xuất phát, một cái hệ thống kinh tế thế giới tạo ra người nghèo đói hoặc là loại trừ, đó là những cái nỗi sợ hãi nuôi dưỡng thành kiến và sự khinh miệt. Những quan niệm cho rằng những cái vấn đề ấy không liên quan đến chúng ta, những cái tính toán tội ác của những kẻ trục lợi trên cái bi kịch của người khác, tiến trình chậm chạp hay là khó khăn từ việc chỉ cái quản lý các tình trạng khẩn cấp sang cái việc xây dựng những cái chính sách toàn diện và được đồng thuận. Tất cả những điều ấy ngày nay lại tái hiện một cách vội vã đi qua cái đường bên kia, đi qua bên kia đường trong cái câu chuyện tin mừng như chúng ta vừa nghe. Trong dụ ngôn thì một tư tế tình cờ đi xuống trên con đường ấy, rồi sau đó là một thầy Lê-vi. Và cả hai đều nhìn thấy, nhưng đều bỏ đi qua. Đáng tiếc là trong mọi thời đại, không thiếu những người sợ bị ô uế khi tiếp xúc với người khác, qua đó phủ nhận, ngay cả trước những đau khổ và cái chết, nguồn gốc chung nơi Thiên Chúa, phẩm giá vô biên của mỗi con người và lời mời gọi yêu thương không giới hạn, họ đã bỏ qua. Đã đến lúc phải nhận ra và khẳng định rằng, việc thuộc về một tôn giáo không bao giờ được trở thành nguyên nhân của sự phân biệt đối xử. Như thể đức tin có những cái ranh giới, thay vì là một lời mời gọi phổ quát hướng đến ơn cứu độ. Nơi nào từng có những cái bức tường ngăn cách, thì Chúa Kitô đã phá đổ chúng. Không có tình yêu đối với Thiên Chúa nếu không có tình yêu đối với người thân cận, và không có người thân cận nếu tôi không đến gần. Dừng lại, xúc động, cúi xuống và khóc trước nỗi đau của người khác như Chúa Giê-xu đã làm, có nghĩa là bước vào trong cái chuyển động của tình yêu, nơi Thiên Chúa đã tự mặc khải chính mình. Anh chị em rất thân mến, ai để cho mình được cuốn vào trong cái năng động của lòng trắc ẩn và lòng thương xót này sẽ bắt đầu sống khác đi, thực thi cái tư cách công dân theo một cái cách khác và làm việc theo một cách khác. Khi ấy, nền văn minh của tình thương có thể thực sự trỗi dậy. Nền văn minh đã được các vị tiền nhiệm thánh thiện của tôi là Thánh Gioan 23, Thánh Phaolô 6 và Thánh Gioan Phaolô 2 hướng tới. Cùng với đông đảo các vị ngôn sứ cũng như các vị tử đạo của những thế kỷ trước, các ngài đã hiểu rằng trước vực thẳm của lòng người và những kinh hoàng của chiến tranh, chỉ có lòng thương xót mới biết đáp lại những nơi khởi đầu mới để có thể bắt đầu lại bằng những cái khởi đầu mới. Giờ đây, đứng trên vai những người khổng lồ đấy, những người lớn, những người vĩ đại ấy, thì chúng ta đã bước vào trong một cái thiên niên kỷ mới. Trong đó, phải trao một cái này cho cái nền văn minh tình thương một cái hình thái thiêng liêng, văn hóa, pháp lý, kinh tế và chính trị. Mức độ khủng khiếp của đau khổ mà chúng ta đang chứng kiến phải giúp cho chúng ta nhận ra tính tận căn của những lời mời gọi này. Giống như người Samari nhân hậu, chúng ta có thể thay đổi chương trình và hướng đi. So với người Samari ấy thì chúng ta có nhiều nguồn lực và cơ hội hơn để mang lại hình thức lịch sử cụ thể cho niềm hy vọng. Ông đã lại gần, lấy dầu và rượu để đổ lên vết thương của người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng của mình và đưa về quán trọ mà săn sóc. Tương tự, chúng ta phải nhận ra rằng nền văn minh tình thương không nảy sinh từ một cái hành động duy nhất hay là ngoạn mục, nhưng từ tổng hòa những cái hành vi trung thành nhỏ bé và bền bỉ, tạo thành một cái con đê để ngăn chặn sự phi nhân hóa. Anh chị em tại Lampedusa rất thân mến, anh chị em là những chứng nhân của điều này. Tại đây, khi đối diện và trao đổi với anh chị em, người ta hiểu rõ hơn về thời đại của mình và mỗi người có thể kiểm chứng hướng đi của cuộc đời mình. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều có cùng một cái khả năng tác động đến thực tại. Tuy nhiên, không ai không có trách nhiệm. Mỗi người đều có một cái phạm vi hành động riêng, và chính tại đó, chứ không phải là một nơi khác, họ được mời gọi lựa chọn hoặc là nuôi dưỡng logic của sức mạnh, dù chỉ bằng một cái sự thờ ơ, thái độ yếm thế, dối trá hoặc là thù hận, hoặc gìn giữ logic của hòa bình bằng sự thật, thiết độ, gần gũi và chăm sóc. Vì thế, từ cái mảnh đất xa xôi tận cùng của châu Âu ở giữa Địa Trung Hải này, người ta có thể nhìn rõ hơn lời mời gọi mang tính thời đại mà cái hiện tượng di dân đặt ra cho các xã hội của châu Âu. Cũng như trong vấn đề chuyển đổi sinh thái và thúc đẩy hòa bình, châu Âu sở hữu một cái tiềm năng độc đáo bắt nguồn từ lịch sử và văn minh của mình. Và vì thế, cũng có một cái trách nhiệm tương ứng. Nhờ vị trí địa lý và cơ cấu thể chế, châu Âu có khả năng giải quyết một cuộc khủng hoảng trong khu vực này một cách toàn diện, đặc biệt cứu trợ ban đầu trong một kế hoạch chiến lược dài hạn, có khả năng đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di dân, đồng thời hoạt động vì sự phát triển để không ai bị buộc phải di cư. Tất cả những điều này phải được thực hiện trong sự tỉnh thức nhằm đảm bảo phẩm giá của mỗi người trong sự tôn trọng. Đây là nhiệm vụ của các cơ quan công quyền, nhưng cũng là nhiệm vụ của toàn xã hội, dân sự và cũng như của giáo hội. Anh chị em rất thân mến, tôi đã nói gần đây tại Tenerife trong cái chuyến tông du đến Tây Ban Nha, thì tại Lampedusa, nền văn hóa đón tiếp cũng có một cái ơn gọi du lịch. Tuy nhiên, nền văn hóa ấy có thể bị cảm thấy bị đe dọa bởi các tuyến đường di cư và có thể phát triển thành một cái sự thờ ơ, thậm chí là đối nghịch với những cái khía cạnh bi thảm của hiện tượng này. Quả thật, đối với nhiều người thì kỳ nghỉ chỉ là một sự giải trí nhẹ nhàng và vô tư. Khi ấy thì dường như người ta phải dựng lên một cái bức tường vô hình giữa biển của những người gặp nạn và biển của những người đi nghỉ. Anh chị em hãy can đảm suy nghĩ theo một cái cách khác. Từng bước một, với sự sáng tạo, anh chị em sẽ có thể làm cho bất cứ ai đến nghỉ ngơi một cái thời gian trên hòn đảo này trở thành một cái nơi nhân bản hơn. Khi để cho mình được chất vấn bởi lòng bác ái của anh chị em, bởi những gì mà biển cả đã dạy cho anh chị em và bởi những cuộc gặp gỡ đã giáo dục anh chị em. Quả thật, có một cái sự nghỉ ngơi đích thực ở nơi người ta tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống và có một cái hạnh phúc thực sự khi một nền kinh tế công bằng và huynh đệ. Trong một cái nền kinh tế ấy thì việc chăm sóc thụ tạo và tình bằng hữu xã hội liên kết với nhau thành một cái sự tổng hợp mà nhân loại ngày nay đang tìm kiếm. Bài đọc thứ nhất nhắc cho chúng ta rằng khi thực hành lòng hiếu khách, Có những người đã được đón tiếp các thiên thần mà họ không biết. Vì thế, trong phạm vi nhỏ bé của mình, anh chị em hãy trở thành lời ngôn sứ về điều mà tất cả chúng ta có thể cùng nhau hướng tới trong một quy mô lớn. Chính anh chị em và gia đình của anh chị em sẽ là những người đầu tiên được hưởng lợi ích từ cái điều ấy khi vượt qua những chia rẽ và bất đồng mà chỉ có đức ái mới có thể tháo gỡ được. Bởi vì giáo xứ hãy trở thành một cái cộng đoàn, nơi mà mọi người cùng nhau học hỏi tại trường học tin mừng để biết tiếp đón, biết đồng hành và hội nhập trong tinh thần hiệp thông. Tại đây, bên cạnh bàn thờ này có ảnh Đức Mẹ của Cảng Bình An, bổn mạng của Lampedusa. Có lẽ anh chị em biết rằng Thánh Agostino thích mô tả cuộc đời của con người như là một cái cuộc hải hành giữa biển cả bão tố, và đích đến của cuộc đời như là một cái bến cảng bình an và an toàn. Chúng ta đừng để mình bị nỗi sợ hãi khuất phục, nhưng hãy nhìn những vất vả hàng ngày như là một cái thời gian của cơ hội và chứng tá. Anh chị em rất thân mến, ước gì đức tin của anh chị em được củng cố nhờ những năm tháng thử thách và dấn thân quảng đại này. Ước gì bức ảnh đáng kính này lại có thể nói với anh chị em bằng sức mạnh như thuở trước, khi những người đã truyền lại cho anh chị em lòng sùng kính ấy đã phó thác mình cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria với tâm hồn chân thành và trọn vẹn. Tất cả chúng ta đều có nơi Thiên Chúa một cái bến cảng an toàn, và mỗi cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi trở thành sự phản chiếu của bến cảng ấy trên trần gian. Và ước gì cộng đoàn Lampedusa và Linosa của anh chị em không bao giờ thiếu hơi thở của đức tin, đức cậy và đức mến.

0: Fratelli e sorelle, saldi nell'amore fraterno.
1: Anh chị em, bác thân mến, vững vàng trong tình yêu huynh đệ, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của chúng ta.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh của Chúa, xin cho hội thánh biết sống giới răng tin mừng qua việc tiếp đón mọi người để dâng lên Chúa hy lễ ngợi khen với tấm hồn trong sạch. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin nhớ đến Đức Giáo Hoàng Leo và tất cả các vị mục tử, xin cho các ngài loan báo rằng chỉ nơi Chúa mới có niềm hy vọng của nhân loại để làm chứng cho thế giới về nền văn minh tình thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin nhớ đến những người tị nạn và lưu vong. Xin cho họ gặp được trên quê hương của chúng con những bàn tay xoa dịu các vết thương để họ tìm thấy cơ hội cho một bình minh mới của cuộc đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin nhớ đến cộng đoàn của chúng con và những người đang thực hành việc đón tiếp. Xin cho họ nhận được nơi Chúa phần thưởng dành cho sứ mạng của mình, để họ đổ dầu an ủi và rượu tha thứ trên những vết thương của lịch sử. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin nhớ đến những người di dân đã thiệt mạng trên biển. Xin ghi tên họ trong sách sự sống, để giữa chúng con, họ trở thành một lời mời gọi đừng bao giờ bị lãng quên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa, qua giới răng yêu mến của Chúa và yêu thương tha nhân, Chúa chỉ cho chúng con đường của lòng trắc ẩn và của lòng thương xót. Xin lắng nghe tiếng cầu khẩn của Hội Thánh Chúa và xin cho chúng con theo hình ảnh của Con Chúa biết chăm sóc những anh chị em đang túng thiếu và đau khổ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nhận lấy bánh và rượu này là dấu chỉ sự quan phòng của Chúa và sự dấn thân huynh đệ của chúng con. Xin biến đổi những lễ vật này thành hy lễ liên kết tất cả mọi người nên một gia đình duy nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha là đấng giàu lòng thương xót, là Thiên Chúa trung tín. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban cho chúng con Đức Giêsu Kitô, con Cha, là Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con. Người luôn tỏ lòng thương xót đối với những người bé nhỏ và nghèo khó, những người đau yếu và tội lỗi, người trở nên người thân cận của những ai đang vất vả và bị áp bức. Bằng lời nói và việc làm, người loan báo cho thế giới biết Cha là người Cha, luôn chăm sóc tất cả con cái của mình. Vì mầu nhiệm cứu độ này, chúng con ca ngợi và chúc tụng Cha, và cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca tôn vinh Cha rằng:

Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụ đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh và đáng được tôn vinh, là Thiên Chúa yêu thương mọi con người, luôn ở gần họ trên hành trình cuộc sống. Con Cha thật là đấng được chúc tụng, người hiện diện giữa chúng con mỗi khi chúng con được tình yêu của người quy tụ. Như xưa đối với các môn đệ, người mở cho chúng con hiểu ý nghĩa kinh thánh và bẻ bánh cho chúng con. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con nài xin Cha, sai Chúa Thánh Thần đến thánh hóa bánh và rượu này, để những lễ vật này trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Trong đêm trước ngày chịu khổ hình, vào đêm vào buổi tiệc ly, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.

Vì vậy, lạy Cha Chí Thánh, khi cử hành tưởng niệm Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con, đấng mà nhờ cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, Cha đã đưa vào trong vinh quang phục sinh và đặt ngự bên hữu của Cha. Chúng con loan báo công trình tình yêu của Cha cho tới ngày người ngự đến và dâng lên Cha bánh trường sinh cùng chén cứu độ này. Xin thương nhìn đến lễ vật của Hội Thánh Cha. Đây là hy lễ vượt qua của Đức Kitô mà chính Người đã trao lại cho chúng con và chúng con dâng lên Cha. Xin cho chúng con khi thông phần mình và máu Người nhờ quyền năng Thánh Thần tình yêu của Cha được trở nên ngay từ bây giờ và mãi mãi những chi thể sống động của con Cha. Lạy Cha, xin dẫn đưa Hội Thánh Cha đến sự viên mãn của đức tin và đức mến trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Leo của chúng con và với con là tôi tớ bất xứng, cùng với toàn thể hàng giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa đã cứu chuộc. Xin mở mắt chúng con để nhận ra những nhu cầu của anh chị em mình. Xin soi sáng cho chúng con biết nói và hành động để an ủi những người vất vả và bị áp bức. Xin cho chúng con phục vụ họ với tấm lòng chân thành theo gương Đức Kitô và theo giới răn của Người. Xin cho Hội Thánh Cha trở nên chứng tá sống động của sự thật và tự do, của công lý và hòa bình, để mọi người được mở lòng đón nhận một niềm hy vọng mới. Xin Cha cũng nhớ đến những anh chị em của chúng con đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô và tất cả những người đã qua đời mà chỉ một mình Cha biết lòng tin của họ. Xin cho họ được hưởng ánh sáng tôn nhan Cha và được sống viên mãn trong ngày phục sinh. Xin cũng cho chúng con khi kết thúc cuộc lữ hành trần thế được đạt tới nơi cư ngụ vĩnh cửu, nơi chúng con sẽ mãi mãi sống bên Cha. Và cùng với Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Thiên Chúa, các tông đồ, các thánh tử đạo và toàn thể các thánh, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, chúng con sẽ ca ngợi và tuyên xưng sự cao cả của Cha. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Được thần khí của Đức Giêsu hướng dẫn và được sự khôn ngoan của tin mừng soi sáng, chúng ta giảm nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Là con cái của Thiên Chúa bình an, chúng ta hãy trao cho nhau một cử chỉ hiệp thông huynh đệ.

Đấy chiên Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha Chí Thánh, Cha đã muốn quy tụ từ mọi ngôn ngữ và dân tộc một dân mới duy nhất. Xin cho việc thông phần mình và máu con Cha giải thoát chúng con khỏi mọi ích kỷ và chia rẽ và biến đổi chúng con thành một cộng đoàn anh chị em hiệp nhất trong cùng một thần khí. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Và sau đây là lời chào cũng như cảm ơn của Đức Tổng giáo mục Alessandro Damiano dành cho Đức Thánh Cha. Kính thưa Đức Thánh Cha, sáng nay tại Lampedusa này, chờ đón Đức Thánh Cha có những người đại diện cho một cái nhân loại đang lơ lửng giữa bất hạnh nhưng vẫn tin tưởng có thể neo đậu vào trong một cái bến cảng bình an, có khả năng giúp cho họ ngước mắt nhìn lên. Trước hết, có những người đã không thể đến được bờ cập bến như là bé Yusuf, người đã được Đức Thánh Cha tưởng niệm trong cái điểm dừng chân đầu tiên tại Nghĩa Trang. Đối với họ thì Mare Nostrum, biển của chúng ta, vốn là nguồn thịnh vượng và là nơi sản sinh vẻ đẹp đối với chúng con, đã trở thành vực sâu của tuyệt vọng và hố thẳm của sự chết. Không biết biển cả còn giữ lại biết bao nhiêu người ở dưới đáy sâu đó, bên cạnh những người được biển đã trả lại và hiện đang an nghỉ tại các nghĩa trang khác nhau trong giáo phận này. Đối với mỗi người trong số họ thì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã tượng trưng cho một cái nụ hôn cuối cùng và sự âu yếm cuối cùng, những điều có lẽ đã làm cho cái chết của họ bớt cay đắng hơn, đã tượng trưng cho những cái giọt nước mắt rất đỗi là nhân bản bên một cái ngôi mộ, điều mà những người thân yêu của họ đã không thể thực hiện được. Và trên hết đã tượng trưng cho một cái xác tín về sự sống chiến thắng sự chết và sống lại để không bao giờ chết nữa và từ nay được giải thoát khỏi những nhọc nhằn và lo âu của cuộc sống trần thế này. Thay mặt cho vô số những nạn nhân của biển cả này, gia đình và cộng đồng của họ, xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì nghĩa cử đầy lòng thương xót mà Ngài đã đến, đã thực hiện và vì lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha đã đến để dâng lên. Những nghĩa cử ấy mang một cái giá trị vô cùng lớn lao và không hề là một cái điều có thể xem như là hiển nhiên, bởi vì nơi Đức Thánh Cha cũng có những điều đã xảy ra với Đức Giáo hoàng Francisco vào đầu triều đại Giáo hoàng của Ngài. Toàn thể cộng đoàn tín hữu lại một lần nữa cúi xuống bên những người đã mất hết tất cả để hoàn trả lại cho họ phẩm giá, sự tôn trọng và lời hứa về sự sống vĩnh cửu. Cùng với những người đã không thể đến được bờ này, còn có những người đã cập bến thành công đang chờ đón Đức Thánh Cha, như gia đình mà Ngài đã gặp tại những điểm dừng chân ở cửa ngõ của châu Âu và tại lối vào của cảng Flavolo. Từ nay được mang tên là Đức Giáo hoàng Francisco. Đối với họ thì giấc mơ về một cuộc sống mới bắt đầu bằng việc chạy trốn khỏi sự chết có thể tiếp tục. Nhưng đó là một giấc mơ đã phải trả một cái giá rất là cao, bởi vì cảnh nghèo của những người phải bắt đầu lại từ một con số không thì luôn luôn gây sợ hãi cả cho những người phải mang trên mình lẫn trên những người bất ngờ đối diện với nó, làm cho cái sự chán nản nơi họ, tạo ra những sự chán nản nơi họ và thái độ nghi ngại của người khác. Đối với mỗi người trong số họ thì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một cái vòng tay hòa bình, đón nhận mà không phân biệt, và là một cái bàn tay rộng mở, khích lệ mà không có thiên vị, là một sự diễn tả làm cảm thông mà tất cả chúng ta vừa là người đón nhận, vừa là người mắc nợ, bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của cùng một cha và đều được trao ban cùng một trái đất này và là biểu lộ tình huynh đệ phổ quát. Nhờ đó, tất cả chúng ta đều là những người hành hương hướng đến một cái quê hương mà không ai có thể tự xem mình là ít xa lạ hơn người khác. Thay mặt cho những người đã đến được bờ và đang cố gắng bắt đầu lại, thì cũng có những người từ xa đang theo dõi những bước chân của họ trong lo âu và hồi hộp. Xin Đức Thánh Cha, xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì cái sự gần gũi của Ngài đã đến để bày tỏ và khích lệ. Ước gì qua một cái mạng lưới liên đới phong phú, sự gần gũi và sự khích lệ ấy có thể đến với tất cả những người mà sau khi đã vượt qua nơi này và tiếp tục hướng đến một cái bến bờ khác, vẫn có thể theo đuổi ước mơ tự do và tương lai của chính mình và cho những người thân yêu. Sau cùng thì bên cạnh những người đã đến hòn đảo này, thì dù sống hay đã qua đời, thì chờ đón Đức Thánh Cha
còn có cộng đồng Lampedusa và giáo hội Agrigento, được bao bọc bởi tình yêu mến của các giáo hội chị em ở Sicilia. Những giáo hội đã cùng hiệp thông trong thánh lễ này, trong cái điểm dừng chân cuối cùng này. Đối với chúng con thì những người được Chúa quan phòng đặt ở trung tâm của Địa Trung Hải và ngay cửa ngõ của châu Âu thường được trao phó nhiệm vụ giúp cho những người có thể cập bến bờ của chúng con được nếm hưởng cái hương vị của đất hứa sau khi họ đã phải trải qua những cái cảnh cay đắng của nô lệ mà họ phải đỏ bỏ ở phía sau và sự bất định của một cuộc vượt biển. Nhưng đất hứa của chúng con lại là một cái vùng đất rất là đặc biệt, bởi vì nơi đây không có những cái tiềm năng và những cái nguồn lực đủ để đảm bảo một tương lai. Và chính vì thế, thông thường, đây chỉ là một vùng đất quá cảnh. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng con là không được vì bất cứ lý do nào mà trốn đi cái gánh nặng này. Vào cái gánh nặng trước hết là chính là một cái vinh dự. Đánh thức chúng con trở về với ơn gọi nguyên thủy, đó là những người gìn giữ anh chị em của mình, bất kể họ đến từ đâu hay là sẽ đi về đâu. Đồng thời, trao lại cho chúng con sứ vụ tiếp đón, nơi mà chúng con có thể gặp gỡ Chúa và để cho người gặp gỡ chúng con. Thay mặt cho Lampedusa, Agrigento và Sicilia, xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự gần gũi và cái sự quan tâm ân cần của Đức Thánh Cha. Những điều an ủi chúng con và giúp cho chúng con không cảm thấy bị đơn độc trong cái việc làm chứng cho đức tin, trong việc thực thi đức ái và việc xây dựng niềm hy vọng. Xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho chúng con và mang chúng con trong lòng của mình, như chúng con luôn mang Đức Thánh Cha trong lòng của chúng con. Đó là lời diễn tả lòng cảm ơn. Và như chúng ta thấy, có một cái món quà của Đức Tổng giáo mục Alessandro Damiano dành cho Đức Thánh Cha. Đó là cái biểu tượng, cái cổng châu Âu và tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và được làm từ gỗ của chiếc thuyền bị đánh dập, đánh bể của những người di cư. Và đáp lại thì Đức Thánh Cha trao cho Đức Tổng giáo mục Alessandro Damiano một chén lễ, một chén thánh này, như Đức Thánh Cha diễn tả nhiều lần. Đó là một cái sự hiệp thông, bởi vì với chén thánh này thì qua thánh lễ diễn tả sự hiệp thông của người kế vị Thánh Phêrô với giáo hội địa phương.

Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Niềm vui của Chúa là sức mạnh của anh chị em. Chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Và như vậy chúng ta đã kết thúc thánh lễ với Đức Thánh Cha và cộng đoàn của đảo Lampedusa. Thánh lễ cầu nguyện một cách đặc biệt cho những người di dân, những người còn sống cũng như những người đã qua đời.

Vị thanh tra đã đến thăm đảo Lampedusa trong một buổi sáng. Từ lúc 7 giờ 15 sáng, Đức Thánh Cha đã rời Vatican để đến sân bay Ciampino của Roma, và từ sân bay ngài đã đến đảo Lampedusa. Điểm đầu tiên, những điểm dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha đó là tại nghĩa trang Cala Pisana của đảo Lampedusa. Tại đây, ngài đã đặt hoa tưởng niệm trên phần mộ của những người di dân đã thiệt mạng trên biển. Trong số những người đang an nghỉ tại đây có bé Yusuf Ali Kane, qua đời khi mới 6 tháng tuổi trong một cái vụ đắm tàu tại biển Libya năm 2020. Và sau đó Đức Thánh Cha đã đến để đi ra một cái cổng gọi là cổng châu Âu, nơi đó gần với biển, và Đức Thánh Cha đã giơ tay chào các những người đã không thể đến được bờ. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha vừa dâng thánh lễ với cộng đoàn ở đảo Lampedusa, với tất cả những người tại đây, những người dân địa phương cũng như tất cả những người di cư đã vượt qua biển để đến đây, và có thể họ đang chờ đợi một cái hành trình tiếp theo của họ cho đời sống tương lai của họ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho tất cả những người đang di cư, những di dân, những người đang phải tìm kiếm một cái nơi khác cho cái cuộc sống tốt hơn của họ. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp chuyến viếng thăm rất ngắn của Đức Thánh Cha trong một buổi sáng tại đảo Lampedusa. Hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em trong những chương trình tiếp theo. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tự do đích thực gắn liền với sự thật và điều thiện.
2: Vatican, trong diễn văn đón nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi nước Mỹ trung thành với những lý tưởng nền tảng về phẩm giá con người, quyền sống, tự do tôn giáo và sự hiệp nhất. Ngài nhấn mạnh rằng, sự cao cả luân lý của một quốc gia được thể hiện qua việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đón nhận huy chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia. Trong diễn văn gửi đến những người tham dự buổi lễ tại Independence Mall ở Philadelphia, Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của đất nước, đồng thời mong muốn những lý tưởng của tuyên ngôn độc lập tiếp tục hướng dẫn quốc gia tiến bước trong hiệp nhất, công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha nhắc lại lời khẳng định rằng mọi người đều được dựng nên bình đẳng và được đấng tạo hóa ban cho những quyền bất khả nhượng. Theo Ngài, xác tín này bắt nguồn từ nhãn quan kinh thánh về con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài nói, chính nơi đây chúng ta khám phá nền tảng của phẩm giá con người, một phẩm giá có trước việc thiết lập bất kỳ nhà nước nào. Đề cập đến quyền sống, Đức Thánh Cha khẳng định đây là quyền đầu tiên, bởi vì không ai bị tước đoạt sự sống lại có thể hưởng tự do hoặc mưu cầu hạnh phúc. Ngài kêu gọi vun trồng sự tôn trọng đối với sự sống và xây dựng những luật lệ nhìn nhận, bảo vệ hồng ân này từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Theo Đức Thánh Cha, sự cao cả luân lý của một quốc gia được biểu lộ trên hết qua khả năng nâng đỡ, bảo vệ và trân trọng sự sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất và những người mà giá trị của họ đang bị đặt thành vấn đề. Nói về tự do, Ngài lưu ý rằng tự do đích thực không chỉ là khả năng hành động theo ý muốn, nhưng được đặt nền trên khả năng của con người nhận biết sự thật và gắn bó với điều thiện, ngay cả khi phải trả giá đắt. Đức Thánh Cha cũng đề cao tự do tôn giáo, quyền tuân theo tiếng nói lương tâm và quyền công khai tuyên xưng đức tin. Ngài bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận công khai luôn được thực hiện trong tinh thần chừng mực, tôn trọng quan điểm của người khác và kiên trì tìm kiếm điểm chung nhằm thăng tiến hòa bình và hòa giải. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu E Pluribus Unum, nghĩa là từ nhiều trở thành một, một trong những khẩu hiệu đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đồng thời, Ngài phó thác tương lai của nước Mỹ cho Thiên Chúa, nguồn mạch của tự do đích thực và hòa bình bền vững.
2: Các linh mục và giáo dân theo Lefebvre, thủ tục trở về hiệp thông công giáo.
1: Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin gửi đến các giám mục trên thế giới một thông báo về những điều cần thực hiện để đón nhận trở lại những người quyết định rời khỏi huynh đoàn linh mục Thánh Pio X sau hành vi ly giáo dẫn đến và tuyệt thông mới.
2: Để trở về hiệp thông công giáo sau hành vi ly giáo vào ngày 1 tháng 7, sẽ không cần lặp lại kinh nghiệm của các ủy ban đặc biệt như ủy ban Ecclesia Dei trước đây, bởi vì Bộ Giáo lý Đức tin đã thiết lập một thủ tục dành cho cả các linh mục lẫn giáo dân, với sự tham gia trực tiếp của các đấng bản quyền giáo phận và những người đứng đầu các huynh đoàn cử hành theo các nghi thức cổ và đang hiệp thông với Roma. Những chỉ dẫn này đang được chuyển đến các đấng bản quyền giáo phận trong những ngày này qua các tòa sứ thần, như đã được thông báo trong bản ghi chú giải thích do Bộ công bố vào ngày 2 tháng 7. Hòa giải dành cho các linh mục. Thủ tục được Bộ Giáo lý Đức tin áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 quy định rằng một linh mục đã quyết định rời khỏi huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, sẵn sàng đón nhận công đồng Vaticano thứ hai và nhìn nhận tính hợp pháp của nghi thức thánh lễ mới, mặc dù vẫn gắn bó với nghi thức cổ, phải tìm một đấng bản quyền như giám mục giáo phận, bề trên thượng cấp của các hội dòng giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng, các tu đoàn đời sống tông đồ giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng, vân vân, sẵn sàng đón nhận vị ấy ad experimentum, nghĩa là để thử nghiệm. Sau đó, linh mục ấy phải tự tay viết một lá thư gửi đến Đức Thánh Cha, trong đó tự giới thiệu và xin được tha các hình phạt giáo luật đã mắc phải vì đã lãnh nhận chức thánh từ một vị giám mục bị mắc vạ thiệt thông và ở trong tình trạng bất hợp luật. Hoặc, mặc dù đã được truyền chức thành sự và hợp pháp, sau đó đã gia nhập huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó. Ngoài ra, linh mục phải đính kèm giấy chứng nhận truyền chức linh mục cùng với bản tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó, có ghi ngày tháng và chữ ký. Bản tuyên xưng đức tin tóm lược nội dung đức tin công giáo. Qua công thức gắn bó, linh mục hứa trung thành với Đức Giáo Hoàng và cam kết không công khai chống lại Ngài và huấn quyền của Ngài. Vị ấy đón nhận giáo huấn tại số 25 của Hiến chế tín lý Lumen Gentium của công đồng về việc gắn bó với huấn quyền của giáo hội. Đồng thời, vị ấy tuyên bố nhìn nhận việc cử hành thánh lễ theo các nghi thức do Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II ban hành là thành sự và tuân giữ các quy định của Bộ Giáo luật do Đức Gioan Phaolô II ban hành. Linh mục phải nhờ đấng bản quyền gửi các văn kiện gồm lá thư cùng với giấy chứng nhận, bản tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó. Trong thư giới thiệu, đấng bản quyền sẽ bày tỏ sự sẵn sàng đón nhận vị ấy ad experimentum tại giáo phận hoặc hội dòng của mình. Ngay sau khi nhận được các văn kiện từ đấng bản quyền, Bộ sẽ soạn một phúc chiếu tha các hình phạt giáo luật, đồng thời cho phép đấng bản quyền đón nhận linh mục thỉnh nguyện trong thời gian thử nghiệm ít nhất là 1 năm và không quá 3 năm. Khi kết thúc thời gian này, có thể tiến hành việc nhập tịch giáo sĩ.
1: Hòa giải dành cho các giáo dân. Bộ giải thích rằng thủ tục này liên quan đến vấn đề khả năng quy trách nhiệm hoặc mức độ trách nhiệm chủ quan của những giáo dân đã chính thức gia nhập hoặc thường xuyên lui tới huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và nay xin gia nhập sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Thật vậy, việc áp đặt hình phạt đối với các giáo dân thuộc huynh đoàn linh mục Thánh Pio X không thể được tự động suy đoán, nhưng phải được xem xét tùy từng trường hợp. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin viết, vì khả năng quy trách nhiệm đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ và sự ưng thuận có chủ ý, nên những trường hợp có thể chứng minh trách nhiệm bao gồm các giáo dân thuộc dòng 3 của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, các giáo dân thường xuyên tham dự những cử hành của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và chính thức chia sẻ những lập trường tín lý của huynh đoàn. Thủ tục có thể được áp dụng đối với các giáo dân thuộc huynh đoàn linh mục Thánh Pio X đã bị áp đặt hình phạt và nay xin gia nhập sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo bao gồm một hành vi chính thức bày tỏ sự hoàn toàn gắn bó với giáo lý và vâng phục phẩm trật công giáo dưới quyền tài phán của đấng bản quyền sở tại, người bảo đảm sự hiệp nhất của giáo hội địa phương. Do đó, một giáo dân đã quyết định rời khỏi huynh đoàn linh mục Thánh Pio X phải trình cho giám mục của mình bản tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó, có ghi ngày tháng và chữ ký. Sau khi nhận được các văn kiện, đấng bản quyền sở tại sẽ tiến hành đón nhận giáo dân ấy vào thời điểm và theo cách thức mà Ngài xét thấy thích hợp nhất. Những giáo dân không bị quy trách nhiệm. Văn kiện xác định rằng không được coi là có trách nhiệm những giáo dân chỉ lui tới huynh đoàn linh mục Thánh Pio X vì lý do phụng vụ hoặc thiêng liêng. Những giáo dân mặc dù ý thức về những căng thẳng với tòa thánh nhưng không khước từ các huấn quyền hoặc thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng Roma. Đối với những người thuộc trường hợp này, họ chỉ cần tìm đến một linh mục đang hiệp thông trọn vẹn với giáo hội và quyết định trong tương lai không còn lui tới huynh đoàn linh mục Thánh Pio X.
2: Văn chương mở đường cho sức mạnh của lòng trắc ẩn và cảm thông.
1: Vatican, sau cuộc ý kiến với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Vatican, nhà văn công giáo người Mỹ Finn Clay khẳng định văn chương vẫn là phương thế đặc biệt giúp con người nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác. Ông đồng thời cảnh báo nguy cơ biến chiến tranh và bạo lực thành cảnh tượng giải trí, nhất là trong thời đại trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái.
2: Trong cuộc gặp các nhà văn tại Vatican nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nhà xuất bản Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi họ giúp cho con người nhìn ra đôi mắt của người khác. Tiếp nối tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài nhấn mạnh văn chương nuôi dưỡng sức mạnh đồng cảm của trí tưởng tượng. Nếu không có sức mạnh ấy, thì không thể có tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Nhà văn công giáo người Mỹ Finn Clay, người tham dự cuộc gặp gỡ này, đã chia sẻ với báo quan sát viên Roma về vai trò của văn chương trước chiến tranh hiện đại, công nghệ và những vấn đề luân lý ngày càng phức tạp. là một người Công giáo Mỹ, từng viết nhiều về chiến tranh và châu Mỹ Latin. Finn Clay gọi cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha là phi thường. Theo ông, trong bối cảnh nhiều cơ cấu từng được thiết lập để ngăn chặn chiến tranh đang dần bị xói mòn, thì sự hiện diện của một tiếng nói luân lý trên thế giới là điều vô cùng quan trọng. Đề cập đến khả năng của văn chương trong việc giúp cho con người hiểu những trải nghiệm mà họ chưa từng trực tiếp sống qua, nhà văn khẳng định, văn chương vẫn là công nghệ tốt nhất hiện có để giải thoát chúng ta khỏi sự khép kín trong chính mình. Nhờ văn chương, con người có thể nhận ra mối liên kết với người khác, không chỉ với những người đang sống, nhưng còn với các thế hệ trong quá khứ. Tuy nhiên, nhà văn Finn Clay cảnh báo rằng, công nghệ hiện đại cũng có thể làm gia tăng khoảng cách giữa những người trải nghiệm chiến tranh và người quan sát từ xa. Ông chỉ ra nguy cơ sử dụng những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xen kẽ các cảnh không kích thật để biến chiến tranh thành một hình thức giải trí. Trước hiện tượng này, ông nhắc đến câu chuyện Thánh Agostino kể về một người bạn ban đầu không muốn nhìn cảnh bạo lực tại đấu trường, nhưng sau đó lại bị lôi cuốn bởi sự cuồng loạn của đám đông. Theo nhà văn, công nghệ mới đang tác động lên chính bản tính con người, với cả vẻ đẹp lẫn những khuynh hướng đen tối của nó. Nói về chiến tranh bằng máy bay không người lái và do trí tuệ nhân tạo điều khiển, Finn Clay cho rằng đây là một viễn cảnh đáng sợ hãi. Nguy cơ lớn nhất là biến những vấn đề luân lý và thiêng liêng sâu xa thành các giải pháp thuần túy công nghệ và duy lợi. Ông nhận định, mỗi khi làm như vậy, chúng ta làm xói mòn chính nhân tính của mình. Theo ông, trách nhiệm của nhà văn, nhà báo và những người sử dụng mạng xã hội là luôn tự hỏi bạo lực gây ra điều gì cho con người, cộng đồng và linh hồn của những người thực hiện nó. Mọi người cần phải đối diện với bạo lực đang xảy ra trên thế giới, nhưng phải tránh biến bạo lực thành một cảnh tượng, biến bạo lực thành một hình thức giải trí. Dù nhìn thấy nhiều điều kinh hoàng, nhà văn Finn Clay vẫn tìm thấy hy vọng nơi các trẻ em và nơi những người âm thầm phục vụ điều thiện. Ông kết luận, nhiệm vụ đặt ra trước mỗi người chúng ta không phải là đánh bại mọi điều kinh hoàng trên thế giới, nhưng là góp phần đưa mọi sự tiến bộ thêm một chút, làm việc vì hòa bình và yêu thương người lân cận. Như thế là đủ.
1: Đức cha Gassera nói, bạo lực không thể dập tắt hòa bình.
2: Trung Phi, sau khi cha Crepin Matteo Monga bị sát hại tại Cộng hòa Trung Phi, Đức cha Aurelio Gassera, giám mục của Bangasso, đã khẳng định rằng bạo lực không thể ngăn chặn giáo hội tiếp tục loan báo tin mừng và gieo mầm hòa bình. Ngài gọi vị linh mục trẻ là vị tử đạo của công cuộc hòa bình, đồng thời cầu mong hy lễ của cha sinh hoa trái hòa giải và tha thứ.
1: Cha Crepin Matteo Monga, phó sứ giáo sứ Thánh Gioan tại giả tại Gemio, thuộc giáo phận Bangasso, đã bị sát hại ngày 29 tháng 6 trước nhà sứ. Vị linh mục chỉ hơn 30 tuổi, được truyền chức cách đây 5 năm và được biết đến qua sự dấn thân cho đối thoại, hòa giải và trợ giúp những người phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực. Nhắc đến cái chết của cha Crepin, Đức cha Aurelio Gassera khẳng định đây là một thảm kịch, nhưng không được để thảm kịch ấy làm cho tin mừng và niềm hy vọng phải dừng lại. Theo ngài, từ hy lễ của vị linh mục trẻ phải khởi đi từ một thời khắc suy tư đau đớn. Trong đó, yếu tố hòa bình vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Gemio nằm ở miền đông nam Cộng hòa Trung Phi, gần biên giới với Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức cha Gassera cho biết, khu vực này đang trải qua những căng thẳng nghiêm trọng giữa các nhóm nổi dậy, quân đội chính phủ và lực lượng Wagner của Nga hỗ trợ chính quyền. Trong bối cảnh đó, cha Crepin đã tích cực chăm sóc những người di tản. Đức cha nói, tại khu vực truyền giáo, chúng tôi đã từng đón khoảng 3.000 người. Ngoài ra, hơn 35.000 người khác đã vượt sông để tìm nơi lánh nạn tại Congo. Theo Đức cha Gassera, cha Crepin đã thực hiện một công việc trung gian hòa giải quan trọng, duy trì liên lạc với các thủ lĩnh nổi dậy, chính quyền và người dân nhằm hạn chế thiệt hại và tìm kiếm giải pháp cho một khu vực đã bị bỏ rơi ít nhất 30 năm. Trước tình trạng này, các giám mục Cộng hòa Trung Phi nhiều lần nhấn mạnh hai con đường cần thiết là đối thoại và phát triển. Theo Đức cha Gassera, đây là hai chìa khóa giúp khu vực có thể sống trong yên bình, dù hiện nay mục tiêu ấy vẫn còn rất xa. Bất chấp khó khăn, giáo hội vẫn tiếp tục gieo hòa bình. Tại hai giáo xứ Gemio và Obo, nhờ công việc của các linh mục, nhiều thành viên các nhóm nổi dậy đã giao nộp vũ khí và tìm kiếm một con đường khác. Đức cha Gassera cho rằng cha Crepin không bị sát hại một cách ngẫu nhiên, bởi các lời chứng đều cho thấy những kẻ tấn công đã chú ý tìm cha. Ngài nói, cảm nhận chung là khi đánh vào cha, người ta muốn ngăn chặn tiến trình kiến tạo hòa bình, muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng tôi không muốn thảo luận và chiến tranh phải tiếp tục. Tuy nhiên, giáo hội sẽ không từ bỏ hành trình hòa bình. Trong thánh lễ an táng ngày 1 tháng 7, Đức cha Gassera đã sử dụng phẩm phục màu đỏ thay vì màu tím hoặc màu trắng, vì ngài tin rằng cha Crepin là một vị tử đạo của công cuộc hòa bình này. Ngài kết luận, chúng ta không được nản lòng, nhưng phải làm sao để hy lễ của cha Crepin sinh hoa trái hòa bình, hòa giải và tha thứ.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 14 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Có lẽ là trong đời mỗi người chúng ta đều cảm thấy mình đang phải gánh trên vai quá nhiều thứ. Nào là công việc, nào là gia đình, nào là những kỳ vọng của người khác, của người thân nữa. Rồi những chỉ tiêu mà xã hội đặt ra, rồi cả những tham vọng do chính mình tự đặt ra cho bản thân, phải không ạ? Chúng ta sống trong một thời đại có thể nói là đầy đủ máy móc, công nghệ hiện đại để

Vì ắt của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Hãy mang lấy ắt của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Ta dịu dàng và khiêm nhường trong lòng. Khi mà nói đến cái ắt thì thật ra đó là một hình ảnh rất đời thường trong bối cảnh xã hội của Chúa Giêsu, nhưng mà có lẽ đối với người thời nay chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, nghe đến chữ ắt có vẻ xa lạ, cổ xưa, hoặc là nhiều khi chưa nghe bao giờ trừ khi nghe Kinh Thánh. Thế nhưng mà dưới thời của Chúa Giêsu thì hình ảnh cái ắt thực sự là rất là quen thuộc, bởi vì dân tộc của Chúa Giêsu là một dân tộc sống bằng nghề nông, thành ra hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Cái ắt, chúng ta có thể nghĩ đến một cái đoạn gỗ cong mà nó được đặt lên vai của con vật, mà không phải chỉ một con mà là hai con vật lận. Nó thường là hai con trâu, hai con bò. Khi mà cái ắt được đặt lên trên hai vai của hai con vật đó thì nó sẽ buộc chúng phải kéo cày, kéo xe cùng với nhau, không làm đơn lẻ được. Và điều đáng chú ý ở đây là cái ắt không bao giờ được đặt cho một con vật đơn độc. Xin anh chị em nhớ giùm cho. Ắt sẽ luôn nối liền hai con vật với nhau, để trong lúc con này đuối sức thì con kia sẽ nâng đỡ, sẽ chia sẻ cái gánh nặng với nhau. Chúng ta thấy cái con vật được người làm nông, họ dùng cái ắt để cho nó, chúng nó có thể tương trợ lẫn nhau. Đó chính là cái chìa khóa để chúng ta hiểu lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Đó. Và điều đặc biệt trong lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay là gì? Là Ngài không bảo chúng ta là anh em hãy ráng, hãy cố gắng hơn nữa, hãy gồng mình, hãy cam chịu, hãy chịu đựng cái ắt của đời của anh em trai giỏi. Dạ không. Người mời gọi chúng ta, nếu quý ông bà và anh chị em nghe kỹ, hãy mang lấy ắt của Thầy, hãy mang lấy ắt của ta, tức là hãy mang lấy ắt của người, của Chúa. Nghĩa là chúng ta bước vào cùng một cái ắt mà Chúa Giêsu mang, để chính người sẽ cùng kéo, cùng cày với chúng ta trên cái thử thách cuộc đời của chúng ta. Thành ra đây không phải là một gánh nặng mà ta phải tự mình vác một mình, mà là một cuộc đồng hành. Chúa Giêsu không đứng trên bờ rồi ra lệnh chỉ tay năm ngón, nhưng mà người bước vào chung một cái ắt với chúng ta, cùng chia sẻ cái sức nặng mà chúng ta phải mang vác, phải kéo, cùng bước đi từng bước trên những cái luống cày trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế mà Chúa Giêsu khẳng định, ắt của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Không phải là vì công việc, không phải là việc phục vụ, không phải là việc tông đồ của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, không phải vì cuộc sống của chúng ta sẽ không có khó khăn, nhưng vì chúng ta không còn phải một mình gánh vác nữa, mà chúng ta đang chia sẻ cùng với Chúa, mà chúng ta đang có Chúa Giêsu cùng vác với chúng ta. Thành thử ra, Chúa Giêsu cho chúng ta cái bí quyết làm sao để có thể cùng vác ắt với người, làm sao để có thể vác chung một cái ắt của người. Chỉ còn cách là chúng ta làm theo cái cách thức của người mà thôi, đó là hiền lành và khiêm nhường, để cho cái ắt của cuộc đời mà Chúa đang vác cùng với chúng ta, chúng ta cần học nơi Chúa. Chúng ta cần học cái sự dịu dàng, dịu hiền nơi Chúa. Chúng ta cần học cái sự khiêm nhường ở trong lòng nơi Chúa. Như chúng ta đã nói, sự dị ách của Chúa êm ái không phải là vì người ban cho chúng ta ít việc hơn, nhưng mà vì người là đấng hiền lành và khiêm nhường. Thành thử ra, dưới ách của một người chủ hiền lành như Chúa Giêsu thì cái việc gánh vác của chúng ta sẽ không bị thúc ép quá sức, không bị làm vội vàng, làm bừa, làm ẩu. Cũng vậy, khi mà chúng ta bước đi cùng với Chúa thì Ngài cũng chẳng đòi chúng ta phải chạy đua, phải hơn thua với ai hết, hay là phải hoàn hảo ngay tức khắc. Nhiều khi chúng ta tự đặt cho mình những cái gánh nặng như thế, để chúng ta đòi là phải hơn người này người kia, phải hoàn hảo. Không, Ngài chỉ cần chúng ta để cho Ngài đồng hành với từng nhịp, từng bước của chúng ta, của từng người riêng chúng ta, bằng tất cả sự hiền lành, sự khiêm nhường, sự kiên nhẫn và bao dung của Chúa. Còn khi mà chúng ta tự đặt lên trên vai mình những cái ắt như tham vọng, như là sự so sánh hơn thua, rồi áp lực phải thành công, phải được công nhận, thì lúc đó chúng trở thành những cái ắt nặng nề, khắc nghiệt và khiến chúng ta gãy lưng mà chả bao giờ thấy là mình đã vác xong cả. Thành thử ra lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay quả thật là một tin mừng lớn lao cho chúng ta, cho con người của cái thời đại đang sống vội ngày hôm nay. Chúng ta có xe cộ, có máy móc, có AI, trí tuệ nhân tạo, có điện thoại thông minh,

Nhưng chúng ta vẫn luôn bận rộn mệt mỏi, vẫn thiếu bình an. Có lẽ là vì chúng ta đang vác nhầm cái ách rồi. Chúng ta đang vác nhầm những cái ách do chúng ta tự đặt ra cho chính mình. Những cái ách quá sức, quá nặng, không phải của Chúa, mà là do chính mình hoặc là do xã hội áp đặt. Và ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta đang rất cần những con người biết sống hiền lành, biết sống khiêm nhường theo gương của Chúa Giêsu, nghĩa là những người biết, những người dám buông bỏ những cái tham vọng thái quá nơi chính mình, dám sống chậm lại, dám nhường nhịn, dám đồng hành, kiên nhẫn với nhau, với người khác, với chính mình, thay vì là chỉ biết chạy đua và cạnh tranh. Và đặc biệt là những người luôn ý thức rằng là gì, có Chúa đang cùng vác với mình. Và mình đang cùng được gắn với Chúa bằng một cái ách, để khi mình mệt thì có Chúa kéo, để Chúa đi trước và mình được kéo đi theo, để tình yêu của Chúa luôn luôn đồng hành và luôn luôn nâng đỡ cho mình. Vâng, chúng ta hãy nhớ tin mừng ngày hôm nay, người Chúa Giêsu sẽ cùng mang gánh nặng với chúng ta. Điều mà chúng ta cần làm là gì? Chúng ta dám để cho người đồng hành với chúng ta, dám bước vào chung một cái ách với người, dám học nơi người về sự hiền lành, về sự khiêm nhường, để rồi tâm hồn chúng ta giữa bao bộn bề của cuộc sống vẫn tìm được một cái bình an đích thực, bình an của một người có Chúa, bình an của một người làm bạn với Chúa. Và đó là ý nghĩa của chữ Kitô hữu. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết đặt gánh nặng đời mình vào đôi vai của Chúa.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7 gồm có Bước từng bước truyền ngắn công giáo,

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Cây thập giá trong lòng biển, tác giả Paulo Hồ Văn Giang, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phê Đô Đình Soạn.

0: Tiếng còi tàu vang lên ba hồi dài, kéo tấm màn sương mỏng của buổi sớm ra khỏi mặt biển. Những dải mây xám thong thả trôi trên đầu thị trấn như những vệt mực bị gió biển giạt đi. Hùng kéo cao cổ áo khoác, giữ chặt dây ba lô mà dõi theo những con sóng lăn tăn vỗ bờ. 7 năm rồi anh mới đặt chân trở lại quê nhà, ngôi làng nhỏ ven biển với nhà thờ mái ngói đỏ và cây thánh giá trắng cắm trên đồi cát. 7 năm kể từ lần cuối cùng anh nói với cha mình những lời như lưỡi dao: con không cần Chúa, không cần giáo xứ, không cần thứ niềm tin mù quáng ấy. Ngày đó sân nhà nóng rực dưới nắng trưa, cha anh ông Lộc đứng bên hiên, hai bàn tay chai sần ôm cây thánh giá gỗ vặn mình, bóng người đổ dài trên mặt sân lát gạch. Ông không nói gì, chỉ nhìn con trai bằng đôi mắt có màu của nước biển lúc sắp nổi dông, sâu và sẫm. Hùng khi ấy 23, ngạo nghễ, ôm trong lòng cả một thế giới mới, thành phố, cơ hội, sự tự do. Anh bỏ đi giữa tiếng ve và mùi khói rơm, mang theo cả nỗi giận mà chính anh cũng không hiểu hết nguồn cơn. 7 năm anh xây dựng hết phòng trọ này đến phòng trọ khác, từ nhân viên bán hàng đến chạy bàn rồi làm shipper. Đời sống rơi vào vòng quay của công việc, mệt mỏi và những khoảng trống không ai nhìn thấy. Có những đêm anh rúc vào quán rượu, nấu đến ngơ ngẩn chỉ để lấp đầy thứ im lặng có tiếng trong đầu. Giờ một ngày anh nhận được tin mẹ mất. Bà ra đi lặng lẽ sau một cơn bạo bệnh. Hùng lặng người đứng trước màn hình điện thoại. Tin nhắn của dì hiện lên: đừng trách mình nữa con, mẹ luôn cầu nguyện cho con. Anh về kịp đám tang, đứng lẫn trong đám đông người làng tới viếng. Cha anh không khóc, không trách móc. Ông đặt tay lên vai con trai lúc linh cữu hạ xuống, bàn tay gầy và ấm. Cử chỉ ấy lạ lùng và xa xôi như từ một thời khác. Hùng muốn nói nhiều điều nhưng cổ họng như nút chặt. Anh rồi lại đi, không dám ở lâu hơn, tấm khăn tàng trắng còn chưa khô. Tháng 8 năm ấy, bão báo về. Vùng biển quê anh nằm trong tâm bão. Những bức ảnh, những đoạn video tràn ngập mạng xã hội. Mái tôn bị giật phăng, hàng rửa gãy nát, nhà cửa ngổn ngang. Một nhóm thiện nguyện trong giáo xứ nằm ngay quận anh trọ kêu gọi quyên góp, chuẩn bị vào miền Trung cứu trợ. Hồng nhìn tờ giấy dán trên tường nhà thờ: hành trình hy vọng, yêu thương, hòa giải. Dòng chữ hòa giải như mũi kim ghim vào anh. Anh nghĩ đến cha, nghĩ đến cây thánh giá trắng trên đồi cát, không biết còn đứng vững không. Không kịp suy tính nhiều, anh ghi tên. Ngày lên đường trời thành phố mưa lác rắc, xe khách mùi dầu máy nồng nặc. Những gương mặt trẻ trung hăm hở, vài người lớn tuổi hơn thì lặng lẽ. Cha xứ dẫn đoàn là một linh mục trẻ, khuôn mặt rám nắng, ánh mắt kiên quyết và hiền: chúng ta đi, trước hết để lắng nghe. Cha nói trước khi xe lăn bánh, rồi mới là để làm. Có một đêm đoàn tới thị trấn ven biển, con đường quen thuộc cùng Hùng bị nước bùn nhuộm nâu, chợ cá vắng tanh, những sạp gỗ bị gió bão quật ngã. Biển vẫn gào ầm ầm ở phía xa như con thú chưa chịu nằm yên sau khi phá phách. Trên đồi cát, cây thánh giá trắng đã đổ, một nhát chém vào ký ức. Hùng đứng sững, gió biển quất vào mặt anh rát buốt. Anh ổn chứ? Một giọng nữ cất lên. Hùng quay lại, cô gái khoảng 25, dáng người mảnh, đôi mắt sâu. Cô đeo bằng tay ghi chữ nghi vọng: tôi không sao. Hùng ngượng: tôi là An. Cô nở nụ cười mệt nhưng ấm: để chúng ta chia nhau theo nhóm. Một nhóm dọn trường học, một nhóm dựng lại mái nhà cho các cụ, một nhóm đến thăm các gia đình có người mất tích. Anh theo nhóm nào? Hùng nhìn cây thánh giá ngã trên đồi: tôi theo nhóm dựng lại. Công việc dồn dập, những người trong đoàn làm không ngơi tay, cứ bố dây thừng đinh, tiếng người hô nhau, tiếng gió, tiếng trẻ con cười bất chợt vang lên giữa đống đổ nát như một mẩu nắng nhỏ. Hùng phát hiện ra ông Tư, bạn cũ của cha, đang ngồi bó gối trước sân nhà sập mái, mắt dán ra biển. Cha mày ở trong xóm đấy, ông nói khi nhận ra Hùng. Nhà con nhưng dột nặng, ông vẫn đi ra bờ nhìn biển mỗi chiều. Hùng muốn chạy đến ngay, nhưng bàn tay anh đang giữ mái tôn cho một bà cụ. Công việc kéo anh lại, buộc anh ở đó thêm một ngày, rồi thêm một ngày nữa. Mỗi tối đoàn trở về nhà giáo lý của giáo xứ địa phương, nơi vẫn còn tưởng vững trải chiếu nằm la liệt. Cha xứ đọc một đoạn ngắn tin mừng, khẩn khoản và gần gũi. Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy, lòng anh em đừng xao xuyến. Hùng nghe cảm thấy câu chữ rơi vào lòng mình như hạt mưa nhỏ, chưa kịp thấm nhưng không phải vô nghĩa. Đêm thứ ba mưa đổi thành rào nặng hạt. Sau bữa cơm, ăn ngồi sát cửa để cho anh cốc trà gừng. Anh về đây lần nào chứ, sau hôm đó? Cô khẽ hỏi. Hùng lắc đầu. Đám tang mẹ tôi rồi tôi đi. Tôi không biết nói sao với cha. Anh nhìn ra màn mưa. Hồi tôi 16, tôi ghét mẹ vì bà bắt tôi học đàn cho ca đoàn. Tôi bỏ nhà đi bụi 2 ngày. Ngày thứ ba về mẹ không mắng, bà chỉ nấu cho tôi bát cháo, vỡ tan trong đó là một nắm muối. Nắm muối? Hùng nhướng mày. Ờ. Tôi hỏi tại sao lại mặn thế. Mẹ bảo con đi đâu thì đi, mồ hôi mẹ vẫn rơi trong bát cháo đời con. Mẹ lỡ tay bỏ thêm muối. Nhưng kể từ hôm đó con nhớ nhé, đời sống khó mà nhạt được nếu con ở trong tình yêu. Hồi đó tôi thấy xến lắm, lớn lên tôi mới hiểu, ở lại là mặn đấy, đôi khi rát, nhưng nó cứu ta khỏi thối rữa, nó là hy vọng. Hùng cười nhạt. Hy vọng là cái gì đó nói thì dễ, ờ, nên phải làm nữa. Anh nhún vai. Ngày mai tôi cùng nhóm ra bờ kè tìm mấy chiếc thuyền trôi giạt, anh đi không? Hùng gật, chẳng vì lý do gì rõ ràng, ngoài việc anh không muốn một mình với những ý nghĩ đang quay cuồng. Sáng hôm sau trời hửng nhẹ, biển đục màu bùn, những tấm lưới rách nát lẫn với thân dừa. Nhóm của An cùng ngư dân kê lại mấy chiếc thuyền kéo vào bờ. Trong lúc đang phụ, họ nghe tiếng gọi nháo nhác, có người bị sóng cuốn. Hùng và An lao ra, cách bờ chừng 60 mét, một cậu bé bám vào mảnh gỗ chới với. Hùng không nghĩ, anh cởi áo khoác quăng cho An lao xuống. Nước lạnh như những mũi tên xuyên ra, sóng đầm vào mặt mặn sát. Anh bơi hùng hục, tay chân quẫy mạnh như thể là đang bơi khỏi những năm tháng chống đối của chính mình. Khi tới gần cậu bé, một đợt sóng lớn ập tới, cả hai chìm hẳn, sợi ốc kéo tụt xuống. Trong khoảnh khắc, Hùng thấy màu xanh lờ lờ loang loáng, nghe tiếng gì đó như tiếng rền của một cỗ máy khổng lồ. Sự cảm giác tay mình chạm được vào cánh tay gầy của cậu bé. Anh giật mạnh đẩy cậu lên, đầu anh quay cuồng, ngực thắt chặt. Một bàn tay khác nắm lấy vai anh. An, dây thừng cột quanh eo cô nối ra bờ. Khi họ được kéo lên, cậu bé ho sặc sụa rồi khóc. Mẹ cậu chạy tới ôm chầm con, người run bần bật. Bà ôm càng Hùng, An, miệng chỉ thốt được một chữ tạ ơn. Hùng nằm ngửa ra cắt thở ngắt, mặt dán lên trời. Mây tan, những mảng trời xanh đầu tiên sau bão như vết khâu mảnh nối lại tấm vải bị xé. Chiều muộn khi mọi người đã mệt bã, Hùng đi ngược triển cát dẫn lên nhà thờ. Cây thánh giá vẫn còn đó, nằm nghiêng, hai cánh tay dang dở quệt lên cát. Có người đã dựng tạm bệ đỡ bên dưới, buộc dây, nhưng còn thiếu người kéo cho thẳng. Cha xứ đứng đó tay áo xắn lên, nói cười với mấy anh thanh niên. Ông nhìn thấy Hùng rồi gật. Về nhà chưa con? Con chưa. Hùng đáp. Con sợ. Cha của con vẫn ra bờ mỗi chiều đấy. Cha Sứ nói như vô tình. Có khi ông ấy cũng sợ.
1: Sợ gì à?
0: Sợ đối diện với điều mình yêu mà không giữ được. Sợ nói ra lời xin lỗi vì thời gian đã trôi quá lâu. Sợ cánh cửa đã đóng. Cửa nhà con không khóa. Hùng thở dài. Nhưng lòng con giống như cây chốt đã gì. Con không biết mở bằng cách nào. Cha nhìn anh một lúc lâu rồi chỉ vào cây thánh giá đổ. Người ta dựng cây này không phải vì nó đẹp, mà vì nó nhắc. Có những thứ không mở bằng sức người, mà bằng việc ta chịu nhìn thấy mình yếu. Đêm ấy Hùng chần chọc, anh mơ thấy một căn phòng tối. Giữa phòng là một chiếc giường sắt dì. Anh cố gắng bật hết nút này đến chút khác mà không mở được. Đến khi anh quỵ xuống mệt lử thì lại nghe tiếng tách nhẹ. Cái giường tự mở, bên trong chỉ có một sợi dây mảnh màu trắng nối ra phía cửa. Anh kéo sợi dây, cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào như một dòng sông. Anh tỉnh dậy, nhớ câu nói của cha xứ. Sáng hôm sau, Hồng xin phép tách đoàn một buổi. Anh đi bộ qua con đường bờ ruộng dẫn vào xóm đáy. Nhà cha anh vẫn ở chỗ cũ, mái ngói rêu, hàng rào râm bụt sơ xác. Ông Lộc đang ngồi trước hiên, dáng lưng lòm khòm nhưng vẫn cứng cỏi. Bên cạnh ông là dây lưới đang vá dở. Nghe tiếng chân ông ngẩng lên, đôi mắt biển cũ đó nhìn con trai. Hồng đứng phía ngoài hàng rào không dám bước vào.
1: Cha, con về.
0: Ông Lộc không nói. Ông đành cuộn lưới xuống chậm rãi đứng dậy, đi về phía cầm. Có một khoảng lặng dày như xương. Rồi ông đưa tay mở chốt cầm.
1: Vào đi ăn cơm,
0: ông nói giọng khan. Hồng bước qua cổng chân run rẩy. Trong nhà vẫn mùi cũ, mùi gỗ ẩm, mùi cá phơi, mùi của mẹ trong những cái hũ có dán nhãn gọn gàng, mè cà mắm ướt. Ông Lộc hâm lại nồi canh chua cá lóc bưng ra. Ông không hỏi gì, không trách gì. Họ ăn cơm trong im lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành chén và tiếng gió luồn qua cửa.
1: Cha ruột nhiều,
0: ông nói sau đó. Mưa tạt ướt cả chỗ giường của mẹ. Cách ông gọi chỗ giường của mẹ làm Hùng thấy tim như bị bóp.
1: Để con lợp lại,
0: ông gật đầu.
1: Được,
0: nhưng mái tôn chỗ xà gỗ đã gãy, mày phải đi xin. Hồng cùng leo lên mái. Hồng nhận ra thân thể cha mình đã gầy và chậm đi rất nhiều. Ông vẫn làm việc một cách chính xác, bàn tay nhanh nhẹn như nhớ rõ từng cái đinh, từng cái vít của căn nhà. Mỗi một thao tác của ông như một câu nói không nói ra. Con còn ở lại chứ? Khi Hồng trượt chân, ông với tay chụp nắm thật chặt. Chiều khi xong việc, hai cha con ra bờ biển. Gió dịu bớt. Trên đồi cát người ta đang chuẩn bị dựng lại cây thánh giá. Cha xứ thấy họ vẫy lại. Cần thêm đôi tay. Hai cha con đứng vào hàng người. Dây thừng chằng chịt, tiếng đếm nhịp vang đều.
1: 1, 2, 3.
0: Cây thánh giá nhích lên rồi dừng lại, lại nhích. Hồng cảm thấy sợi dây cọ vào tay rát. Mồ hôi chảy vào mắt, mặn. Anh nhìn sang, thấy cha mình cũng đang cắn răng kéo. Mạch máu trên cổ nổi từng sợi. Mắt đồng nhìn thẳng, không nhìn anh. Bỗng nhiên một cơn gió ngất mạnh, cây thánh giá chao đảo. Sợi dây Hồng nắm trượt qua tay. Anh lao về phía chân cột đỡ lấy.
1: Nặng.
0: Chân anh luốn xuống cát. Một bàn tay đặt lên lưng anh, giữ lại. Bàn tay của cha.
1: Giữ con,
0: ông nói hơi thở dồn dập.
1: Đừng sợ. Con không sợ,
0: Hùng đáp. Nhưng câu ấy không chỉ nói với cây gỗ, nó nói với cả cánh cửa rì sét trong lòng anh. Cái chốt gì mà anh không biết mở bằng cách nào. Cây thánh giá cuối cùng cũng đứng thẳng. Mọi người vỗ tay. Cha xứ làm dấu đọc lời nguyện ngắn.
1: Lạy Chúa,
0: Xin cho dấu chỉ này đứng vững trong lòng chúng con, để mỗi lần nhìn lên, chúng con nhớ rằng có một tình yêu không mệt mỏi. Đêm đó Hùng và cha ngồi trên bậc thềm nhà thờ nhìn ra biển. Trăng non như mảnh thuyền cong mắc lên bầu trời. Những con đom đóm giặt về phía bờ như những hạt sao rơi xuống mặt đất. Ông Lộc rút ra trong túi áo một chiếc chẳng hạt cũ. Ông lăn lăn những hạt gỗ giữa hai ngón tay như thói quen lâu đời, rồi bất chợt nói:
1: "Ngày mày đi tao tưởng tao mất con."
0: Hùng cúi đầu:
1: "Con xin lỗi."
0: Ông Lộc hít một hơi dài chậm rãi thở ra:
1: "Ta không giỏi nói. Mẹ mày thì giỏi, bà biết dỗ tao. Mày biết không, từ khi mẹ mày mất, tao sợ mọi thứ ngừng lại. Nhà ngừng tiếng nồi, ngừng tiếng dép, ngừng tiếng người. Ta ra biển đứng nhìn nghĩ, biển không bao giờ dừng. Nhưng có bữa biển cũng lặng. Lặng không phải vì chết, lặng vì nghỉ. Tao nghĩ chắc tao phải học cách nghỉ để chờ mày về. Con cứ tưởng cha ghét con, có lúc tao giận lắm."
0: Ông gật đầu không né tránh. "Giờ đến mức tao nhìn thấy cái áo của mày treo trong buồng là tháo xuống nhét vô đáy dương. Nhưng rồi tao đi lễ nghe cha đọc: hãy để lại lễ vật, đi làm hòa với anh em mình trước. Tao về mở dương ra treo lại cái áo. Tao nghĩ nếu Chúa còn cho tao ngày mai thì con tao cũng còn cơ hội quay lại." Hùng thấy mắt cay. "Con đã làm nhiều chuyện, con biết là sai." Ông Lộc gật:
1: "Sai thì sửa, mà sửa thì cần thời gian. Tao già nhưng mà tao còn sức để chờ."
0: Sáng hôm sau, Hùng theo cha đến nhà thờ. Không khí buổi sáng trong veo, vài người già ngồi lẩn chuỗi. Cha xứ ngồi tòa giải tội. Ông nhìn cánh cửa gỗ đen đã mòn, nghe tiếng xì xào thì thầm của những lời thú tội và những lời tha tội văng như là gió nhẹ. Tim anh đập dồn. Anh ngồi ở băng ghế cuối, tay vần về cái mũ lưỡi chai đã sờn, nhìn lên bàn thờ nơi ánh nắng đánh vào tấm khăn trắng tạo ra một phản chiếu dịu. An bước vào, tay ôm một sấp sách giáo lý đã cũ. Cô nhìn thấy Hùng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.
1: "Dựng xong thánh giá rồi, còn dựng cái trong lòng."
0: Cô nói nửa đùa nửa thật. Hùng nuốt nước bọt.
1: "Tôi đi xưng tội có được không?"
0: "Cánh cửa mở sẵn đó." Anh đứng dậy bước tới. Mỗi bước chân như đạp lên những năm tháng cũ. Nghe tiếng lạo xạo của cát dưới đế giày. Anh quỳ xuống kéo tấm màn gỗ. Khuôn mặt cha xứ sau lá song dịu như một đống lửa ấm.
1: "Con đã lâu rồi không xưng tội."
0: Hồng bắt đầu run giọng. "Con đã nói với cha con những lời. Con đã bỏ lễ, bỏ Chúa. Con ích kỷ, con giận, con uống rượu. Con sống như thể chẳng có ai ngoài con." Cha xứ im lặng lắng nghe, không chen vào, không phán xét. Khi Hồng nói xong, cha hỏi:
1: "Con có tin rằng Chúa yêu con bây giờ, ngay bây giờ, giữa tất cả những điều con vừa kể, như yêu một người đang ướt mưa cần áo?"
0: Hùng ngập ngừng:
1: Con muốn tin."
0: "Tin là bắt đầu, không phải kết thúc. Con đã dám đến, có một người cha khác còn đang chạy ra ôm con. Con đã thấy ai chạy ra ôm một người tệ hơn con nhiều chưa? Chúa chạy nhanh nhất."
1: Hùng bật cười, rồi bất ngờ thấy nước mắt mình rơi. Anh nhận lời xá giải, những lời tha tội nhỏ nhẹ như ai đó rót nước mắt lên đắm cho âm ỉ trong lòng.
0: Khi anh đứng dậy, thế giới không biến thành màu hồng ngay, nhưng màu xám trong mắt anh đã nhạt đi. Anh thấy rõ hơn từng vệt nắng bám trên nền gạch. Buổi trưa, anh theo An đến thăm một gia đình có người mất tích trên biển. Căn nhà chỉ còn một bức vách đứng, giường chiếu ướt sũng, mùi bùn nhão nhét. Người vợ ngồi ôm con bé mới biết đi.
1: "Anh ấy đi cột thuyền trong đêm, sóng kéo."
0: Chị nói đôi mắt khô khốc vì khóc hết nước.
1: Tôi ghét biển.
0: Anh ngồi xuống cạnh chị, không nói gì một lúc. Rồi cô đặt tay lên vai của chị.
1: Tôi không nói, đừng buồn. Tôi chỉ ngồi đây.
0: Thông nhìn hai người đàn bà ngồi bên nhau trong căn nhà ướt, thì nỗi đau đang thở không bị dồn vào góc. Anh nhớ tới những đêm mình đẩy nỗi đau vào cốc rượu để nó không thở nữa. Nhưng nỗi đau không chết vì bị dìm, nó chỉ hóa thành cái bóng theo mình đi suốt.
1: Chiều người ta tổ chức một buổi cầu nguyện ngoài mãi biển cho những người đã mất và mất tích. Cây thánh giá trắng đứng giữa đồi cát, bầu trời dần chuyển màu tím lam. Mọi người thắp nến, những ngọn lửa nhỏ run rẩy, nhưng khi xếp lại gần nhau thấy sáng ngần. Trà sứ đọc danh sách tên, mỗi tên là một tiếng có mặt mà không ai trả lời, chỉ có tiếng sóng.
0: Anh cất giọng hát: đêm từng đêm, mỏi mòn hồn con mong Chúa.
1: Giọng cô mạnh nhưng chắc, như một sợi chỉ đang khâu lại một mảnh vải rách toạc.
0: Sau buổi cầu nguyện, Hồng đi cùng cha ra bờ, nơi những tấm đá chắn sóng vẫn còn mang hơi lạnh.
1: Cha,
0: Hồng nói ngập ngừng:
1: ngày con đi, con muốn cha phải đau như con, cảm thấy mình bị hiểu lầm. Con nghĩ nếu con quăng tất cả, cha sẽ nhận ra con không chơi trò của cha. Con ngốc.
0: Ông Lộc lắc đầu:
1: không, mày trẻ. Ngày trẻ ngay tưởng mình bất tử trong nỗi giận.
0: Ông quay

0: những cái bắt tay, những cái ôm, những lời cảm ơn không cần trọn vẹn. An đưa cho Hùng một tờ giấy nhỏ gấp tư. Đây là lịch sinh hoạt nhóm ở Sài Gòn. Cô cười. Không phải câu lạc bộ thánh thiện gì đâu. Bọn tôi uống cà phê, đọc sách, rồi thỉnh thoảng đi thăm người vô gia cư. Anh tới nếu thích. Cảm ơn. Anh cầm tờ giấy không hứa gì, nhưng thấy trong lòng mình có một chỗ trống đang đợi cái gì đó đến ở. Trước khi lên xe, Hùng cùng cha leo lại đồi cát. Gió thổi nhẹ, cây thánh giá trắng sáng lên cùng một thứ trắng không chói mà hiền.
1: Chà,
0: Hùng nói, còn ở thêm một tuần.
1: À,
0: ông đáp, giọng bình thường đến mức làm cho Hùng muốn cười.
1: À thì à.
0: Tuần ấy họ lợp lại mái nhà cho mấy người hàng xóm, thay cửa cho trường mẫu giáo, dọn sạch khu mộ có mấy phần bị sạt. Buổi tối Hùng ngồi ở bàn của mẹ, tập nấu lại món canh chua cá lóc với đúng vị thanh mà bà vẫn làm. Ít me, nhiều cà chua, cho thêm một nhúm bạc hà. Lần đầu canh mặn chát, lần hai nhạt như nước mưa. Lần ba ông Lộc húp xì xùm rồi gật gù.
1: Được.
0: Cái được của ông giản dị đến mức khiến Hùng thấy mình được công nhận như 7 năm trước chưa từng xảy ra. Một buổi chiều họ ra biển, trẻ có mấy mảng mây bông như sữa. Một nhóm trẻ con chạy ùa trên cát. Hùng và cha đứng nhìn, đột nhiên cùng bật cười khi một thằng bé té chồng vó rồi tự đứng dậy, cười ha ha. Cái cười ấy làm mềm cả không khí.
1: Chà,
0: Hùng nói, con muốn thắp một nén nhang cho mẹ. Họ đi ra mộ. Mộ mẹ anh có một bình hoa nhỏ, cả mấy bông cúc vàng. Hùng châm nhang đặt xuống khấn trong lòng.
1: Mẹ, con xin lỗi vì con đã đi lâu quá. Con về rồi.
0: Gió thổi nghi ngút hương lên cao, hòa vào mùi biển. Anh chợt nhớ mẹ từng nói, khói nhang như lời cầu, lên trời không lạc đường. Đêm cuối, Hùng và cha ngồi trước hiên. Trên trời sao lấp lánh như hạt muối rắc đều.
1: Ngày mai con đi,
0: Hùng nói. Nhưng con sẽ gọi điện cho cha mỗi tuần. Với lại con muốn lễ phục sinh năm nay con về. Ông Lộc gật, mắt nhìn ra xa. Ta không rảnh vào mạng, nhưng nếu mày không gọi, ta sẽ ra bờ biển hỏi gió. Gió trả lời sao? Gió bảo mày vẫn ở đâu đó, nhưng phải về. Ông cười móm mém. Hùng bật cười theo. Anh cảm thấy trong lòng mình có một khoảng trống được lấp bằng thứ gì đó bền bỉ hơn cảm xúc, một quyết tâm dịu. Khi anh trở lại thành phố, cuộc sống không bỗng hóa đẹp như phim. Công việc vẫn bộn bề, nhưng anh thấy mình đi nhẹ hơn, như người vừa cởi một chiếc áo thấm mồ hôi lâu ngày. Anh đi theo địa chỉ An đưa tới một quán cà phê nhỏ góc đường. Nhóm người ngồi quanh bàn, vài gương mặt quen từ chuyến thiện nguyện, vài người mới. Họ nói chuyện về một cuốn sách, về một người bạn vừa thất nghiệp, về một kế hoạch nấu cháo đêm cho người vô gia cư. Không ai nói chuyện siêu nhân. Họ chỉ kể những mầu ở lại, giúp một ông cụ sửa cái bếp ga, xem một đứa nhỏ viết chữ O không lệch. Một tối anh hỏi, anh có muốn viết lại câu chuyện của mình như một cách nói cảm ơn với những gì đã xảy ra. Hùng gật. Anh về nhà mở máy tên đặt trên bàn phím. Anh viết về tiếng còi tàu buổi sớm, về cây thánh giá đổ, về bàn tay của cha đặt lên lưng anh lúc kéo dây, về nồi canh chua mặn nhạt 3 lần, về mộ của mẹ dưới trời có mùi muối. Viết xong anh gửi cho cha. Một tuần sau cha gọi. Điện thoại rung lên trong buổi trưa nắng đổ, giữa tiếng còi xe và tiếng người.
1: Ta đọc rồi,
0: ông nói. Ta thấy mày viết được.
1: Cha thấy sao?
0: Thì mày không nói dối. Đó là lời khen kỳ lạ nhất Hùng từng nhận. Anh nhìn ra cửa sổ, trên bầu trời là một vệt sáng mảnh của máy bay. Có ai đó đang đi xa, có ai đó đang về nhà.

0: tháng 10 năm đó, Hùng trở lại quê tham gia lễ khánh thành lại nhà giáo lý và một số công trình sau bão. Nhà thờ quét vôi mới, mái ngói đỏ hơn và cây thánh giá trắng vẫn đứng vững, nghiêng một chút về phía biển như đang lắng nghe. Trong thánh lễ cha sứ giảng, hy vọng không phải là mơ mộng, hy vọng là quyết định đứng về phía ánh sáng mỗi ngày, dù chỉ là một ngọn nến nhỏ. Hòa giải không phải là quên hết, mà là cho quá khứ vị trí đúng của nó phía sau, nhưng không phải đóng cửa, để nó thổi gió vào cánh buồm ngày mai. Sau lễ, anh đi cạnh Hùng xuống đồi cát. Anh nghĩ vô tận là gì? Cậu bất chợt hỏi. Hùng nghĩ, có lẽ là biển. Anh đáp, nhưng khi tôi ra khơi, tôi biết biển có bà, vì tôi nhớ bà. Anh gật, cười. Vậy vô tận chắc là tình yêu có bà, để người ta muốn quay về. Dưới chân đồi, một nhóm trẻ con tập kéo dây như trò chơi, giả vờ dựng lại một cây thánh giá bằng mấy cành dừa. 1, 2, 3. Tiếng đếm vang vọng trong gió. Hùng và An cười góp tay chỉnh cho cây thánh giá đứng thẳng. Một bà cụ đi ngang lẩm bẩm. Đời người cũng y rứa, ngã thì dựng, gãy thì nối. Người ta giúp người ta đứng, dứa là sống. Chiều xuống biển đổi sang màu bạc, Hùng và cha đi chậm trên bãi cát ẩm. Mỗi người để lại hàng dấu chân song song. Cha, Hùng nói, con muốn đưa cha vào Sài Gòn chơi, thăm chỗ con ở. Nhưng phải mùa khô, ta không bỏ biển mùa gió chướng. Vâng, mùa khô. Họ dừng lại trước mép nước, những con sóng mảnh khảnh rùng mình rồi lăn vào bờ, vỡ ra thành bọt. Hùng cứ nhặt một mảnh gỗ trôi giạt, một mảnh của chiếc thuyền nào đó, đưa lên. Thế trên đó khắc một chữ cái bằng dao đã mờ. Có thể là chữ mờ của một người tên Minh hay mẹ, anh không biết. Nhưng anh biết mỗi mảnh dư dứt này đều có câu chuyện như anh. Và khi gom lại, người ta có thể đốt lên thành một đống lửa ngồi quanh, kể chuyện sưởi ấm. Đêm gió từ biển thổi vào, cây thánh giá trên đồi cát vẽ một vệt đen mảnh lên nền trời đầy sao. Hồng nằm trên chõng tre nghe tiếng sóng, nhắc câu của cha xứ. Có những thứ không mở bằng sức người. Anh nghĩ có lẽ đúng vậy. Cái chốt gì trong lòng anh đã được mở không phải bằng một lý luận, mà bằng một bàn tay đặt lên lưng, một khẩu phần cơm chăn canh chua mặn nhạt, một dây thừng cứu tay, những cái tên được đọc lên trong gió và một lời tha tội thì thầm. Sáng hôm sau, trước khi lên xe, Hồng ra đồi cát, đứng dưới chân cây thánh giá. Anh đặt tay lên gỗ, cảm thấy sự thô ráp, những đường vân chạy như mạch máu. Anh khẽ nói, con không hứa mình sẽ không bao giờ ngã, nhưng xin cho con nhớ mà đứng dậy, xin cho con học cách ở lại. Gió biển đáp lại bằng một tiếng rì rào. Ở phía xa, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt nước, tròn và đỏ như một chiếc bánh trắng mới nướng. Ánh sáng lặng lẽ rót xuống, biến những giọt sương trên cỏ thành hạt thủy tinh. Một ngày mới mở ra, không huyền náo nhưng chắc chắn. Chiếc xe lăn bánh qua cửa kính, Hồng thấy bóng cha nhỏ dần rồi thành một chấm. Nhưng anh không còn cảm giác bị cắt rời. Anh mang theo trong ba lô tờ giấy lịch sinh hoạt nhóm đã gấp nếp, một cuộn dây thừng cũ ăn gửi tặng để nhớ kéo với nhau, và chiếc chàng hạt bằng gỗ cha đưa lúc chia tay. Anh biết mình sẽ về lại, không phải vì hết chuyện trong thành phố, mà vì ở đây có một nguồn mạch đã được khơi. Trong tiếng máy nổ đều đều, Hùng nhắm mắt. Anh nhớ lại câu của An. Ở lại làm mặn, đôi khi rát, nhưng nó cứu ta khỏi thối rữa. Anh mỉm cười. Mặn thì mặn, biển mặn, mồ hôi mặn, nước mắt mặn, canh chua cũng có vị mặn nếu lỡ tay. Nhưng chính những cái mặn ấy đã giữ cho đời anh khỏi hư đi, khỏi nhạt dần đến vô nghĩa. Xe rồi thị trấn, con đường dẫn lên quốc lộ như một dải duy băng. Trên đồi cát cây thánh giá nhỏ dần, rồi khuất sau rặng dừa. Nhưng trong lòng Hùng có một cây thánh giá khác vừa được dựng thẳng. Nó không trắng, không gỗ, không cần buộc dây. Nó đứng bằng những lời xin lỗi nói thật, bằng những cuộc gọi mỗi tuần, bằng những bữa canh chua nêm lại, bằng việc anh sẽ nghe nhiều hơn nói, giúp nhiều hơn trách, trở về nhiều hơn bỏ đi. Và mỗi khi lòng anh nổi gió, anh biết mình sẽ đi về phía biển, đứng nhìn dấu thánh giá trên đồi, nhớ lại bàn tay ấm đặt lên lưng, nghe lại tiếng đếm nhịp 1, 2, 3, và kéo cùng với những người khác để hy vọng trong mình đứng vững.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.